0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Fergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

famn och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa lekfullt och lätt. Du svävar en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

0: i blomdoft, ljus och toner hem till drömmars land.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Dette er Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
3: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
4: Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
2: Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
3: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
2: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
3: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
2: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L, L, L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

det för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

de sal au sang. Ja, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du när hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes

0: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.
1: Ut i Ulvsunda stan, klockan 19.

afton stund. Vem kom gående på en gång, allt upp på frasande grus, i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus. Och en flicka som stod framför huset och log, och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Fem, skynd deg nå, vi vil gå hjem.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Marcus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar, en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud.

0: blond of ljus och toner hem till drömmars land.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!
3: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
4: Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
2: Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, Trollhättan.
1: Klarsyn med syskonbandet.
2: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Klarsyn. Ett program som görs av syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Jag heter Anders Holmberg. Idag ska vi fortsätta lyssna till Sveriges radioprofilen Erik Skylt. Han samtalar här med Isabel Ulfsdotter och Jimmy Hillberg om tonsättaren Arvo Pärt och hans väg genom tron.
3: Jag tror att det första jag hörde med dig, det var den här Arvo Pärt-intervjun, tror jag.
4: Jaha.
3: Den var ju väldigt...
4: Jaha, det var ju länge sedan.
3: Ja.
4: Ja, men kul, för den har jag ju återvänt till lite. För att han, på ett sätt var han ju helt fantastisk, samtidigt som han var ju jättesvår att intervjua. Han ville inte riktigt säga.
3: Nej.
4: Han ville inte riktigt sådär avslöja sin... Man fick ju inte ställa några frågor om kyrka eller tro eller sådär. Det var jag nästan allergisk mot.
5: Ja.
4: Jag blev nästan arg.
5: Oj, vad svårt.
4: Det var min första fråga också.
5: Mm.
4: Jättedumt.
5: Härlig öppning.
4: Ja, jo, det var verkligen så att...
3: Men är det för att han är så förknippad med det? Eller för att det är så väldigt... Det är ju så centralt.
4: Ja,
3: han är ju så djupt troende.
4: Ja, det är ju jättekonstigt att han inte vill... Jag tror att han tyckte jag gick lite snabbt på.
5: Okay.
4: Som att det där... Det handlar nog också om generationsfrågor. Alltså han är ju uppvuxen i Estland när det var Sovjetunionen. Då var det här faktiskt förbjudet.
3: Han var född på 30...
4: Ja, 35. Så att han blev ju i princip utesluten ur tonsättareföreningen och sådär när han skrev religiösa stycken. Så jag gissar att det är något typ av trauma för honom.
5: Mm. Det är ju intressant.
4: Det måste vara så.
5: Ja.
4: Att han liksom reagerar så starkt bara för att ställa en sån här enkel... Jag tror min fråga var så här. Hur ofta går du i kyrkan?
5: Mm.
4: Den är ju ganska okontroversiell.
5: Ja, precis.
4: Egentligen.
5: Kan man ju tycka.
4: Men det vill han inte svara på.
5: Vad svårt. Hur hanterar du det som intervjuare när du märker att någon blir lite obekväm?
4: Ja, det där är... I vanliga fall brukar jag faktiskt ha ganska bra koll på vad folk vill prata om och inte prata om. Och då kan man lägga det där lite laddade, kan man kanske lägga på slutet eller långsamt nysta sig fram till.
5: Precis.
4: Men här gjorde jag en felbedömning helt enkelt.
5: Ja.
4: Just för att han... Det var ganska speciellt. Vi fick ju komma hem till honom.
5: Ja.
4: Och vara med honom sådär. Så att det kändes så avspänt. Mm. Jag tänkte att det här kommer ju gå hur bra som helst.
5: Ja, precis.
4: Men så fort då inspelningen var igång, då var han ganska... Då kom den här integriteten.
5: Ja, precis.
4: Ja, han vill väl inte förstöra då mysteriet som finns i musiken genom att prata sönder det.
5: Nej, just det.
4: Gissar jag.
5: Mm. Mm.
4: Men han är ju min... Ja, han har ju betytt jättemycket.
5: Ja. Ja, jag gillar han väldigt mycket också.
3: Mm. Ja, men sen hela den här historien om den kreativa krisen på 70-talet.
4: Ja, jag förstår.
3: Ja, inspirerande. Eller hela den där.
4: Jag börjar förstå vad han talar om. Jag tycker att det är lite...
3: Man hör på musiken innan, alltså kontrasten.
4: Ja, visst.
3: Det är det som kommer efter. Två helt olika musikaliska världar.
4: Helt olika. Det intressanta är att det här har jag iakttagit att nästan alla av de konstnärer eller författare eller vad det nu är som intervjuar, nästan alla har en sån period av ökenvandring. Alltså när de helt går vilse och så måste de starta om. Det är den här ute tystnaden. Och
5: ja, just det.
4: Det verkar vara någonting centralt. Det är någonting som händer där.
5: Mm.
3: Ja, för han måste ha kommit fram till att... För det han gjort innan, det följer ju trenden som fanns på 60-talet.
4: Ja,
3: det
4: här. Visst.
3: Ja, men blanda in 12-tonsmusik och sådana grejer.
4: Visst,
3: alltså följa trenden på något
4: sätt. Ja.
3: Och sen skiter han bara i konventionerna och gör det han vill göra.
4: Ja. Jag tror också att han i det där, alltså tysta, det var ju en typ av religiös kris också. Alltså, jag tror att han kände att han morgonen. Plötsligt så skapar han musik utifrån ett högre syfte. Så det är också väldigt förutom just hur musiken låter, så är den skaparpositionen, om man kallar det så, som han då återerövrar på 70-talet. Den är jätteintressant, för att sen Beethoven musikhistoriskt och i hela liksom, en stor del av konsten, litteraturen, allting, så är vad ska man säga, konstverket så intimt förknippat med personen. Jag som har det här namnet, jag skriver den här boken. Det är bara min egen erfarenhet, bara min egen skaparkraft.
3: Ja, innan såg man sig som en hantverkare.
4: Exakt. Som Bach. Ja, precis. De säger bara, ja, exakt, hantverkare. Men kraften, den kommer, den... Antingen kommer den från Gud eller så bara finns den. Det är ingenting som man kan äga själv.
5: Just det.
4: Och där går Per tillbaka till det där och säger att... Han säger väl återigen, jag är ju bara en hantverkare. Musiken finns eller kommer från någon annanstans. Han gör ju upp med någon typ av individualism då också.
5: Ja, verkligen.
4: Som är jätteskön att bli kvitt ifrån.
5: Ja. Ja, det där är ju coolt. För det går ju rätt mycket stick i stäv med hur det känns som att den allmänna liksom, tankegången är nu.
4: Verkligen.
3: Men det är väl den där smala vägen ni pratar om.
4: Ja, precis.
3: Man ska inte upplösa jaget heller.
4: Nej, just det. Nej, precis. För det har han ju inte gjort. Det är inte, Arvo Pärt, han är ju inte så att han... Jag har inte gjort någonting. Det var Gud som höll i pennan.
5: Nej, precis.
4: Jag menar, han är ju medskapare på något sätt.
3: Ja.
4: Men han är inte... Det är inte ett stängt universum, utan han... För mig har det där varit inspirerande. Alltså, för att... Och enda utvägen alltså, på svaret vad konst är. För att annars så blir det ju bara... Ja, för mig är det där med skönheten och Gud. Det hänger samman på något sätt. En värld som inte har... Där Gud inte finns. Den är liksom tom. Och då blir allting bara relativt. Och då finns det inte något. Så det är liksom en konstnärlig... ja, det här är jättesvårt att förklara, men...
5: Men den tanken tyckte jag om.
4: Ja, den finns... När jag läst på lite så... Pärt är ju rysk-ortodox. Och inom den östliga traditionen så ser man just skönheten som ett gudsbevis. Alltså det är så Gud visar sig i världen.
5: Just det.
4: Så det är väldigt viktigt att musiken är vacker, eller kyrkobyggnaden är vacker. Annars så är den liksom inte helig.
2: Du lyssnar på
1: Klarsyn med Syskonbandet.
3: Men på vilket sätt, det är inte som den här katolska liksom översmickningen, eller hur?
4: Nej.
3: Tänk på hur ortodoxa kyrkor ser ut riktigt.
4: Ja, de har ju ganska mycket guld, så det är ju lite, det är inte så lutherskt sådär.
5: Nej.
4: Det är det ju inte. Luther är ju mycket mer att det, ordet är det viktiga, så därför så kan man ha ganska kala väggar och bara ett kors kanske. Men just den här ryska kyrkomusiken tycker jag om jättemycket. Den är så vacker. Alltså. Den brukar spela mycket av i mitt radioprogram.
5: Ja. Vi hade en musikprofessor när vi läste musikvetenskap båda två. Som också var väldigt inne på ryskt.
4: Ja. Spännande.
5: Ja.
4: Det spännande i den här sovjetiska ryska traditionen är att de blir liksom inte helt modernistiska.
3: Nej.
4: De har alltid lite romantik kvar. Det har ju Shostakovich och Schnittke båda två. Och då blir den inte så där taggtrådsaktig som annan 50-60-tals musik från Västeuropa. Ja,
5: just det.
3: Jag vet att Arvo Pärt blir väldigt provocerad av att folk tolkade Schnittkes musik som humoristisk. Alltså, det var ju liksom blodigt allvar.
4: Ja, precis. Jag för mig att de två var ganska goda vänner faktiskt.
3: Det måste nästan vara.
4: Ja. Men Schnittke är ju mer ångest än Pärt egentligen. Pärt är ganska tillfreds.
5: Ja.
4: En glad, god gubbe på något sätt.
5: Ja.
4: Det. Men det är ju inspirerande det också förstås.
5: Ja. Vi har ju faktiskt en liten present till dig som tack.
4: Jaha.
5: Ja.
4: Jaså. Ja, vad är det här? Vad är det här för något?
5: Hittade du båda skivorna?
3: Ja. Ja. Jag hittade ett informationsblad om diskobandet.
5: Ja, okej. Okay. Har vi lite smått och gott här.
4: Jaså, jaså. Ja, tack. Jaha, kolla här.
5: Det är dels en skiva som föreningen Syskonbandet gav ut för några år sedan. Det är medlemmar som har skrivit låtarna.
4: Ja.
5: Bland annat Min helig frid finns med.
4: Jaha, jaha. Ja, den är där. Ja, kolla.
5: Ja, visst. Och sen den andra skivan är vårt band, helt enkelt.
4: Wow.
5: Ja, visst. Så får du lite lyssning på tåget.
4: Verkligen, spännande.
5: Ja.
4: Vad kul.
3: Ja, den finns på Spotify också.
4: Ja, men det är... Det
3: kan vara lite smidigare än.
5: Ja, exakt.
4: Ja, det är kul. Det är alltid kul att ha skivor.
5: Ja.
4: Men det är sant liksom att Spotify har sina fördelar.
5: Ja, verkligen.
4: Ja, tack så mycket.
5: Ja, varsågod. Och tack själv för att du tog dig tid.
4: Ja, men det var så lite.

Vi har hört ett samtal mellan Isabelle Ulfsdotter, Jimmy Hillberg och radioprofilen Erik Skylt om den estniska tonsättaren Arvo Pärt, bland annat om hans tro under sovjettiden. Det var allt för Klarsyn den här gången. Klarsyn görs av Syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Jag heter Anders Holmberg och tekniker har varit Kalle Olofsson. Om du vill komma i kontakt med Syskonbandet, då kan du gå in på vår hemsida www.syskonbandet.se. Där hittar du all information om hur du tar kontakt med oss. Nu vill vi önska dig Guds rika välsignelse tills vi hörs igen nästa gång. Hej då!

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

och gamla lösningar. Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
3: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
2: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
3: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
2: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trollsan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

살 보소. 여리스글레 새띤 물물 홀발리 가그란 섬들 날 홍단 사레 이그레스 리가단 소

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

en flicka som stod framför huset och log. Och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen.

Vem fick skåda ett tråd där en lukt ut av krokodil stod och där kräftor i driv

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Bingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, le blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar, en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

0: i blomdoff ljus och toner hem till drömmars land.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ni ska vara välkomna till partiutfrågning här, och idag kommer Miljöpartiet och de ska få presenteras. Och vad heter ni? Hur blir du intresserad av politik och vad brinner du för? Men jag vet att den första personen har ju fått fart låten här nu, så varför valde du den här låten?
1: Hej, ja, mitt namn är Alexander Witte. Och den här låten, vi miljöpartister blir ju rätt ofta ifrågasatt och förlöjligat, bland annat med att vara moppar. Och tittar man lite på mopparna så inser man att Jim Henson han var ju en geni. Mopparna är ju fantastisk underhållning och jättefina karaktärer. Så det tar vi gärna åt oss, att vi är stolta moppar. Stolta moppar.
0: Hur kom du och valde Miljöpartiet så?
1: Ja, men mitt intresse för politik, jag är uppvuxen i ett familjehem som pratade mycket politik. Och jag växte upp under tiden med Star Trek, Enterprise, som tittar på en ljuvlig framtid, och Robin Hood fanns på tv, Robin of Sherwood. Så jag har en stark känsla för rättvisor, och jag tycker att, och sen också under den tiden blev man ju varse om hur miljön förstörs mer och mer. Miljökriserna började uppdagas och ja. Så det är egentligen det som är min bakgrund i politiken, kan man säga.
0: Okej, vi tar nästa person då.
2: Ja, hej. Johanna Nylander heter jag. Jag står som nummer 2 på listan. Alexander står som nummer 1. Jag har bott i Trollhättan i 12 år ungefär. Och jag blev engagerad. Jag har alltid varit politiskt intresserad. Men engagerade mig i politiken när jag började tycka att, men herregud, vi måste ju göra någonting. Samhället behöver förändras, och istället för att tycka att andra borde göra någonting så tänkte jag att det är väl lika bra att ge sig in i det själv.
0: Vi tar nästa person.
3: Yes, Fredrik Fornlinger här. Jag är nummer 4 på listan. Och för mig så var det redan på 90-talet när det var extrema motsättningar och rasismen var väldigt stor i Sverige. Det var mycket skinnskallar på gatorna, och där kände jag att det här är ett samhälle som jag absolut inte vill ta del av, utan här vill jag in och förändra. Jag vill att vi ska ta hand om varandra och hjälpa varandra, inte slå ner varandra. Och där började mitt intresse för politik. Och sen har ju det såklart förändrats under årens lopp. Jämställdhetsfrågan har varit uppe på tapeten. Det var också en väldigt viktig fråga för min del. Miljö, klimat såklart, men även kulturpolitiken. Men just Miljöpartiet handlar väldigt mycket om att vi ska värdera varandra, hjälpa varandra, stötta varandra. Inte tävla om att skicka ut varandra i Sverige, utan ett humanare Sverige. Och det tycker jag, där är Miljöpartiet bäst i det här landet.
0: Och vi har en fjärde person faktiskt. Varsågod.
4: Tack. Mats Milner heter jag, och jag kommer från Sjuntorp, skogarna, uppvuxen där. Och ja, vad ska man säga? Vad jag brinner för. Jag vet inte om jag brinner för något speciellt egentligen. Jag bara tycker att samhället har blivit helt asymmetriskt i förhållande till hur det var när jag växte upp på 70-talet. Och jag liksom tycker att vi har vandrat snett i det här. Jag har en fru som varit med. Jag har alltid röstat på Miljöpartiet faktiskt. Jag är född 72, så jag har haft röst rätt länge. Men min fru har varit aktiv och sådär. Men efter förra valet så kände jag att nej, jag kan inte gå runt och knyta näven i fickan längre. Utan jag får faktiskt ställa upp och hjälpa till. På kommunal nivå, men det spelar ingen roll. Det är viktigt att man tar sitt engagemang och gör något av det istället. Så kom jag in i det.
0: Ja, kul. Nu ska vi komma in på första frågan då, och vi börjar med våran framtid, och det är ju lite grann i alla fall våra ungdomar då, helt enkelt då. Och som politiker, det börjar ju redan i förskola, har jag fått lära mig. När jag var liten heter det dagis, men nu heter det förskola då. Om ni fick över 51%, och det var ni som bestämde liksom, hur skulle ni vilja se framåt? Hur ska förskola se ut liksom och verka och sådär?
3: Ja, men jag kommer ihåg, när jag fick mina när mina barn skulle gå in på förskola så tittade jag på var hamnar man i en bra grupp, det finns tillräckligt många pedagoger, var finns det bra mat. Jag åkte runt faktiskt och tittade på vart lagade de maten, och här var det vegetarisk och ekologisk och bra variation, perfekt. Här är bra storlek på klasserna, perfekt. Det utgick jag från, och det var viktigt för mig, och det tänker jag är väldigt viktigt kanske för många, att det är tryggt för barnen. Och det märker vi idag att det inte riktigt är. Grupperna blir större, pedagogerna blir färre, maten har blivit centraliserad. Så det finns väldigt mycket att göra på det området.
2: Jag håller helt med. Jag tycker framförallt så handlar det, när jag tittar på förskolor, om att ha någonting som är nära. Vi vill ju alltid kunna liksom cykla med våra barn till förskolan till exempel. Så för mig så betyder det faktiskt närheten. Det var det absolut viktigaste. Och det tycker jag vi behöver värna om. Att fortsätta ha förskolor som är nära människorna, vart nu människorna bor. Men att vi ska värna om de små förskolorna också. Det är inget fel på stora förskolor, men vi behöver se till så att vi har förskolor som är utspridda, så att barn inte ska ha det så långt till förskolan.
0: Mm. Jag tänkte, nu har vi ju statistik som man går efter, det är väl lite grann på väg ner och så där då, men om det är mindre barn så här, och man måste ta bort någonting, kommunen äger ju huset ändå liksom, ska det bara stå eller går det att bygga om det? Finns det andra grejer man kan använda huset till liksom, eller hur ser ni på de grejerna? För alla politiker säger ju att det är på väg ner barnaskaran här, va?
1: Ja, jag tänker att det är ju, vi får ju, alltså barnen är vår framtid, och stan kommer ju försvinna om vi inte ser till att vi behåller invånarna här och attrahera familjer med barn. Och jag pratar hela tiden om att barnafödandet går ner och att det blir färre barn, gör ju inte att vi vänder skutan, utan vi måste ju göra stan attraktivitet för unga familjer. Och där tycker jag att det finns mycket mer att göra. Vi måste se till att de har det nära till förskolan, som Johanna var inne på. Att det finns en framtidstro, att de har bra personal, tillräckligt med personal, bra skolor, så att familjer väljer att flytta till Trollhättan. Det skulle vi minst se till att de har det nära till förskolan, som Johanna var inne på. Att det finns en framtidstro, att de har bra personal, tillräckligt med personal, bra skolor, så att familjer väljer.

0: har vi ju skolor, ja, lite grann överallt här. Men hur ser ni på skolor? Går det, om ni skulle få bestämma här, hur skulle det se ut framåt liksom?
1: Det handlar väldigt mycket om att skapa en trygg och bra miljö för dels våra barn, men också ett arbetsklimat som funkar väldigt bra för våra lärare och våra pedagoger där ute. Vi har ju sett nu i Trollhättan att det finns problem på flera skolor, och här har man ju kunnat, det här är ju ingenting som har liksom dykt upp ur intet, utan det här är ju en krasch på grund av att det inte har gjorts tillräckligt mycket. Vi behöver ha fler lärare, vi behöver ha, och inte bara fler lärare, vi behöver också stärka elevhälsan med sjuksköterskor, med psykologer, kuratorer och så vidare. Och nu, om vi tittar till exempel på det som händer i Sylteskolan just nu, där man har socialt team, där man har anställt alltså från socialtjänsten för att finnas på plats och fånga upp när, för det är klart att lärarna hinner inte alltid vara vakter i korridorerna. Och om inte är lärare i korridorerna, ja, då är det klart att då lämnas det över till eleverna. Vi måste ha folk, människor, vuxna i de här barnens närvaro hela tiden, för att inte bara ge dem ett lugn i klassrummet utan också på sin fritid. Många är ju rädda för att gå i skolan idag. Många känner sig otrygga, och så får det absolut inte vara. Och det är samma sak med lärarna. Lärarna ska kunna känna sig trygga när de kommer till skolan. Och här måste vi göra en satsning. Det ska bli ett mycket bättre klimat. Och folk ska vilja sätta sina barn på Sylteskolan eller på vilken skola som helst. Det är absolut jätteviktigt.
2: Det jag bara skulle vilja lägga till här, det är att skolan är ju en av kommunens absolut främsta uppgifter. Och det är ju det viktigaste vi har i skola och omsorg för en kommun. Så att det är jätteviktigt och någonting som vi verkligen behöver prioritera.
3: Ja, men jag vill bara lägga till bland annat våra idéer om att begränsa antalet elever per klass. Där känner vi ibland att klassen blir alldeles för stora, så att eleverna inte blir sedda, utan där vill vi begränsa storleken på klassen till 25. Och vi vill också se till att eleverna har lättare att ta sig till och från skolan utan att föräldrar behöver spela taxi dagarna i ända, utan att vi vill gärna ge alla ungar i Trollhättan kostnadsfri kollektivtrafik upp till 19 år, så att de kan åka både skolan till fritidsaktiviteterna och vara självständiga, så att vi föräldrar kan slippa åka taxi hela tiden eller köra taxi.
1: Och det är precis som Alex säger, det är en väldigt viktig del också i ungdomarnas frihet. Så som det ser ut nu till exempel, när man stängde ner skolan i Kronogården, så går det speciella bussar vissa tider till vissa skolor, och då gäller det att du är med på den bussen, och sen så åker de tillbaka. Och de här barnen och ungdomarna som då har nya vänner i de här nya skolorna, de måste kunna stanna kvar och umgås med de här vännerna, kunna hänga med sina kompisar, gå på fritidsgården. Så därför är det jätteviktigt att de får möjlighet att åka med vår kollektivtrafik som vi faktiskt har. Så verkligen, alla ungdomar ska kunna fritt röra sig, och det ska inte heller vara en kostnadsfråga, utan det är någonting som oavsett om du bor i Kronogården eller Strömslund ska kunna ha råd med.
4: Ja, och jag då som är fyrbarnsfarsa här i stan, jag valde faktiskt att stanna kvar i den här byn. Även om jag hade jobbat i Göteborg hela mitt liv, så har jag stannat kvar här för att jag tyckte att det var viktigt att ungarna kunde cykla till skolan på ett tryggt sätt till exempel, och hade närheten till en skola som var tillräckligt nära för att de kunde cykla. Och det är någonting vi kan utveckla ännu bättre, tror vi, att utveckla cykelkartor som är specifika för skolorna, så att barnen får en säkrare väg till skolan även när det gäller cykling, och den möjligheten ökar. Så det är en viktig grej.
1: Och sen har vi också en väldigt viktig del i skolan som inte många tänker på, eller som kanske visst gör, men det är ju maten. Väldigt många ungdomar idag äter ju inte skolmaten, de tycker inte om den. Och där kan man ju vara krass och säga att jag duger inte, så behöver de väl inte äta. Men problemet blir att när väldigt många inte äter och klockan börjar bli ett och klockan börjar bli två, då har de varit sig mottagna för information eller umgås på ett socialt bra sätt. Och där blir det också mycket problem. Vi måste göra någonting åt maten i skolan så att ungdomarna äter och håller sig hela dagen ut.
3: Du tänkte på den pedagogiska skollunchen.
1: Yes, bland annat. Just visst är det så.
3: Ja, men det kan låta lite kryptiskt, men vi känner ju att det finns ju ingen tid för många elever att äta ens. Även om maten hade varit till deras smak så hinner de inte äta. Och vi tänker också att hur kommer man ifrån snabbmaten? Jo, det gör man ju inte genom att man går till McDonald's eller någon annan snabbmats.

0: ser jag, utan det ger ju att vi behöver flytta pedagogiken även över till lunchen, så att lärarna är med, att ungarna utbildas kring vad är mat, var kommer den ifrån, hur kan man tillaga mat. Så det tycker jag, så pedagogisk skollunch tycker vi är en väldigt viktig sak.
1: Och just också som faktiskt då vissa skolor har gjort, att barnen också är med och hjälper till och turas om, att ja, men nu hjälper vi till i disken här den här dagen, hjälper vi till i köket här den här dagen. Det är ett koncept som faktiskt är jättefint och som också ger dem en bild på hur det är på andra sidan.
2: Sen då växer de upp och man har ju inte hand om det själv gymnasiet, men ändå, det är ju politiker både från Vänersborg och Trollhättan som gemensamt har gymnasieansvaret då. Hur ser ni det då? För att ungdomarna växer ju upp och så ska gå på gymnasiet och grejer där.
1: Jo, det är viktigt. Ja, men det är samma sak där. Gymnasieutbildningarna ska ju såklart vara även där en trygg plats. Det ska finnas tillräckligt med pedagoger och det ska kunna finnas en bra utbildning. Och sen så får man ju också se vilka utbildningar har vi. Leder det till jobb? Vad behöver arbetsmarknaden just nu? Det är också saker som vi behöver väga in. Men också såklart få in miljötänk även i utbildningarna. Så det är viktigt för vår framtid.
0: Det vi hör ofta när vi är ute och knackar och pratar med Ona i Trollhättan är ju att ungarna inte alltid vet vad ska de göra sen. Vad ska de göra när de blir stora? Så jobbmöjligheter, sommarjobb, sådana saker är jätteviktiga. Och där ser vi gärna att vi vill införa en sommarjobbsgaranti. Så att människor, när de är ungdomarna, att de kan bilda sin uppfattning, vad vill de göra när de är stora. Så det är jätteviktigt för att komma bort ifrån att ungdomarna inte har någon framtidstro, utan de måste kunna utvecklas.
2: Vi kommer tillbaka till den här frågan lite grann. Vem är det som valt nästa låt? För det är ju ni som har fått valt låtar här.
1: Det här kan jag då presentera. Nu får vi höra en riktigt god klassiker från början av 2000-talet. Här kommer Electric med Melody Club.

0: Det här är ju, är det någonting som är aktuellt just nu så är det ju elektrifieringen. Och dessutom är ju Miljöpartiet just nu på G, så vi är lite elektriska. Låten passar ju helt toppen, och det är såklart helt miljövänlig elektricitet vi pratar om.
1: Ja, vi, när vi pratar om utbildning och grejer, vi har ju den här vuxenutbildning och även utbildning för, man kan ju gå via de olika studieförbunden och sådär. Hur ser ni på det då?
2: Ja, men alltså folkbildning är ju någonting som vi har som en liten extra paradgren, kan man säga, som vi gärna vurmar för lite extra. Och det är ju liksom, många tycker att det här är alldeles för mjuka frågor, men vi ser det ju som så att det är de här mjuka frågorna som förebygger de hårda problemen framöver. Jag menar, en demokrati är faktiskt uppbyggd av ett kitt utav människor som umgås i föreningar, träffas, oavsett om det är jägarutbildningar eller knypplingsföreningar eller vad det än kan vara, så är det en otroligt viktig del av demokratin som vi känner väldigt starkt. Och vi har i våra program också att öka anslaget till folkbildning och stödförbunden och öronmärka satsningar för integration och miljömedvetenhet när det gäller de här frågorna. Så det är en väldigt stor sak för oss att fortsätta och höja rösten för. Och även att kunna då, som kommun är det viktigt att kunna kommunicera ut det här till befolkningen. Att vi tar ett ansvar för att vi ser till att också bli tillgängliggjort. Det tycker jag är viktigast med folkbildning.
0: Mm. Nej, men samma sak med vuxenutbildningen. Vi har ju fortfarande väldigt många som kanske inte går ur gymnasiet med fullständiga betyg, men, och sen har svårt att ta sig in i arbetsmarknaden och vill hitta en väg in. Då kan vi inte strypa den möjligheten. Vi måste ju göra allt vi kan för att de här människorna får en chans till. Eller det kan handla om att skola om sig också, exempelvis. Så att det finns ordentliga resurser till vuxenutbildningen är ju för oss en självklarhet.
1: Mm. Vi ska gå vidare till nästa fråga, och det är ju jobbfrågan. Jag vet ju att som politiker ni producerar ju inte jobb så, men däremot så ska ni locka företag hit och sådär med olika grejer här. Hur ser ni på det, om de företag ni vill locka hit och vill behålla här helt enkelt om?
2: Ja, men alltså, när vi pratar om arbetsmarknad och näringsliv så är det ju, vi pratar inte om bidrag i första hand, utan det är ju en företagande, innovation, gröna jobb som vi kallar det. Det är alltså riktiga jobb, inte några hittepåjobb vi pratar om. Det ska vara riktiga jobb, och det kommer det vara. Vi har ju Högskolan Väst, vi har Innovatum, vi har många GKN, och vi har alla teknikstaden. Vi har en så otrolig historia att falla tillbaka på. Så vi har en väldigt bra plattform för att få liksom hit företag. Vi har en otroligt bra plats att börja ifrån. Så därför så ser vi det som att det här ska vara en kommun som den gröna omställningen, som många målar fan på väggen på ibland nu. Vi tycker såklart att det inte är något hot överhuvudtaget, utan det här är något på riktigt. Så här är en viktig del. Och det är många som underskattar oss, tror vi som miljöpartister, att vi liksom, ni kan inget om näringsliv, ni ser bara det som kapitalisternas sätt att tjäna pengar och suga ut samhället. Men det är absolut inte så, utan det här är en väldigt viktig fråga för oss, att ha en fungerande företagsamhet och att vi kan stödja de företagen som vill komma hit på rätt sätt med lotsar och annat. Så det är en otroligt viktig del för oss att få näringslivspolitiken att underlätta för företagen. Och det är en bred fråga, och vi har en väldigt bra grund att stå på, tror jag, i Trollhättan.
1: Mm.
0: Och här kan vi också samarbeta med de andra partierna. Jag tror vi är ganska överens om att vi vill ha väldigt starkt företagsamhet i den här stan. Och du nämnde lotsar där, men att hjälpa till med lokaler, andra förutsättningar. Det är också saker vi kan göra rent praktiskt.
2: Ja. Och alla de här jobben som vi förväntar skapa med grön omställning, vi vill ju att de ska landa här i Trollhättan. Det är hit de ska komma på det sättet. Och vi tror absolut att det är en trovärdig väg framåt.
1: Mm.
3: Jag tänkte bara flika in, man ska ju inte underskatta kommunens roll också i att forma och stödja näringsliv när det gäller upphandlingar och de kommunala bolagen. Jag tror vi kan göra mycket mer och att hjälpa den hållbara omställningen som vi behöver genom att göra smarta upphandlingar och göra initiativ. Och den sociala hållbarheten får man inte heller glömma när det gäller det.
2: Mm. Och där är bland annat som vi upprepar då igen vårt förslag om sommarjobb till unga från 9 upp till gymnasieåldern. att de faktiskt ska försöka garantera dem ett sommarjobb. Det är en jätteviktig grej.
4: Mm. Och sen också, om jag bara får lägga till, att det är också, kommunen kan ju spela en viktig roll i att matcha de här arbetstillfällena med rätt människor och involvera näringslivet i att försöka skapa fler arbetstillfällen genom praktikplatser eller mentorskapsprogram eller den typen av kopplingar mellan människor och företag.
0: Och det här handlar ju inte bara om att locka hit stora företag eller stora satsningar. Jag har ju själv haft inkubatorföretag inne på Innovatum, och stödet till de småföretagarna är ju extremt viktigt. Dels för att de också bidrar till att fler blir anställda och de kan växa, och man skapar en grund för att det kommer kreativitet. Man ska få kunna prova och sina affärsidéer och se om de flyger. Det är också extremt viktigt.
2: Ja, det är väldigt viktigt med det lokala här igen då. Vi är ju kommunpolitiker, och jag menar, det handlar inte om att dra hit Facebook eller någonting, utan vi ska faktiskt istället, tror jag, ska vi försöka dra hit de lokala företagen och inkludera dem i även de större satsningar som görs ute på gamla Stallbacka till exempel, med energiomställningsprojekt där det finns stora tjusiga EU-projekt och så vidare. Vi får in pengar där, men det är ju kul om vi kan då jobba lokalt och försöka få in de lokala företagen och få samverka i de sammanhangen. Mm. Det tror jag är också en väldigt viktig del.
4: Här har ju Kraftstaden också en viktig roll, som ju har lokaler till både stora och små företag. Så där är ju viktigt att Kraftstaden har en bra roll och se till så att vi har lokaler för att matcha företagen som kommer hit.
1: Mm. Vi ska ta nästa låt, och vad är det vi lyssnar på?
2: Det är våran gamla rockpoet som skrev den här låten från början. Det är alltså Alla vill till himlen, och den tycker jag talar sitt eget språk. Från Tåström till Timbuktu. Varsågoda.

0: Det var Timbuktu, alla vill till himlen. Jag sitter här med Miljöpartiet och vi pratar lite grann om våra kommunala frågor. Och nu har vi kommit fram till infrastrukturen. Och ni har ju hand om vägar, parkering, en del bussar har ni hand om. Och ja, lite boende och sådär, och centrum bland annat. Hur ser ert parti, hur vill ni ha framåt sådär liksom, om ni får bestämma i majoritet?
1: Det här är ju en fråga som berör alla kommuninvånare. Och utsläppen från trafiken är den största delen av kommunens utsläpp. Så vi behöver få ner utsläppen. Och att elektrifiera fordonsflottan är ju en del i det hela. Men vi behöver också få över transporter från bil till gång och cykel och kollektivtrafik. Så det här behöver vi en paradigmskifte i, att vi tar bilen för varenda tillfälle, utan vi behöver se till att folk har möjlighet att cykla och gå och åka kollektivtrafik till jobben, till fritid, till skolor och så vidare. Så där behöver vi ha en förändring, en vägval så att säga.
2: Ja, när det gäller till exempel cyklingen så är det så att det är ju en sak att lägga en infrastruktur för cykling och bygga cykelvägar och såna här saker, men det är en annan sak att faktiskt få folk att välja cykeln också. Och då måste man ju planera efter det. Det är en väldigt stor viktig fråga för oss, cykling, och kunna få göra det enkelt för människor att välja rätt och snyggt. Så att det tror jag är en viktig sak också att tänka på, att vi har ett paket där vi främja cyklingen till exempel, och den infrastrukturen på ett rätt sätt.
3: Och det här handlar ju inte om att jag får inte ta, de vill hindra mig från att ta bilen. Nej. Det här handlar om att du ska känna att det här är mycket mer värt att ta cykeln, för att det, nu har du möjligheten att ta cykeln som du kanske inte haft förut. Vi ska ge möjligheterna att du mycket enklare kan ta dig på ett sätt utan bilen till de olika platserna.
4: Som exempel så skulle vi ju vilja att man skulle kunna ta med sig cykeln på landsbygdstrafiken till exempel. Och även att vi har fler cykelförråd och självserviceplatser, så att vi liksom gör det här att leva med cykel lite enklare. Så att det handlar om lite mer än bara mer cykelvägar.
1: Mm. Förutom utsläppsminskningar som vi så väl behöver, så är det här ju också en rättvisefråga och en fråga om folkhälsa. Biltrafiken förorsakar många fler dödsfall än cykel- och kollektivtrafik. Så genom att vi får över transporter till buss och cykel och gång, så lever vi längre, vi mår bättre. Så för mig det är en självklarhet att det där är framtiden.
2: Mm. Och för att återkomma till vårt kampanjarbete nu, vi går runt och i stadsdelarna och frågar och pratar med folk här hemma i stan. Och då får man ju fram en väldigt viktig sak, och det är att många, även om man kan tycka att det är navelskådning, så är många oroliga för just hur det är att släppa ut barnen på gatan här utanför och så vidare. Många är oroliga för trafiken och det som sker nära dem, alltså jättenära. Och vi har förslag om att faktiskt sänka trafikhastigheten till 30 km i tätbefolkat område, från 50 till 30 då, på de områdena, för att förstärka liksom det. Och det är ju, tror jag, både klimatvinst och en vinst för de boende i områdena.
1: Mm. Vi har ju hamnat i många gånger har vi hamnat i en ond cirkel, att jag kan inte släppa mina barn till skolan med gång eller cykel, för det är för många bilar. Ja, men då skjutsar jag mina barn till skolan. Så det är så löser man inga problem, utan genom att vi återgår till att skolan ska finnas nära hemmet, det ska finnas möjligheter för elever att gå eller cykla till skolan, då får vi också tillbaka tryggheten runt skolorna.
0: Jag säger att man har hand om, det är inte ni som driver bussbolag, men man ger lite bidrag och grejer och kan påverka lite grann. Så här. Men hur är man våra ytterområden? Så här, hur är bussförbindelse där till exempel? Vi har ju givetvis Sjuntorp på de här ytterligheterna där liksom. Mm.
4: Vi vill stärka kollektivtrafiken på landsbygden. Och delvis förbättrade turtätheter och färdtider och fler busslinjer. Utökad anropsstyrd kollektivtrafik är också någonting som vi skulle vilja se mer av i stan. Mm.
1: Det handlar ju mångt och mycket också om att komma ifrån att bilen blir det självklara valet, utan att komma till att människor känner att bussen eller tåget är faktiskt ett bra alternativ. Och det, bland annat, är ju priset en jättestor del. För ungdomarna kan vi i kommunen själva göra det. Där vill vi ju göra det kostnadsfritt för ungdomar upp till 19 år. Men för äldre människor, för alla andra människor, så är det ju seriekortet som Miljöpartiet driver hårt för att vi får ner kostnaden för kollektivtrafiken, för då blir det ett alternativ som fler och fler vill välja, och då fyller vi bussarna och då kommer fler bussarna att kunna gå, för det, vi måste komma in i det att det förstärks av sig själva.
2: Ja, men det är som du frågade då, ute på landsbygd eller i stadsdelarna, så är det ju inte bara för oss en klimatfråga, det är ju en rättvis fråga förstås, att liksom kollektivtrafiken funkar, och att som var det han, borgmästaren i Bogotá, sa, att liksom en välutvecklad stat är en där de rika åker kollektivtrafik, helt enkelt. Och det är en jätteviktig fråga, och det har ju vi brottats med i både när det gäller drivmedelsfrågor och sånt där. Hur ska man göra en fungerande landsbygdspolitik som tar upp de här frågorna på ett rättvist och bra sätt? Så det är något vi har en plan för.
1: Vi kommer ju inte vidare med att varenda en ska ta bilen till jobbet en mil på morgonen, en mil på kvällen med rådande bensinpriserna. Så någonstans måste vi bryta paradigmet och börja det hållbara valet. Och det, för nu med Hormuzkrisen och Irankriget så ser man ju att vi kan inte längre göra oss vara beroende av fossila bränslen. Så vi måste komma till kollektivtrafiken och cykel.
2: Men också viktigt bara att påpeka att liksom när vi föreslår då ett busskort för våra unga upp till 19 år, så måste ju det göras i samråd med Västtrafik och region och sådana här instanser, såklart. Så det är en lång process, och men det vet vi mycket väl om, men vi kommer ju driva den frågan.
0: Också infrastruktur. Ni har ju politiker och jag även hand om centrum och sådär. Hur tycker ni det ser ut i centrum här i Trollhättan liksom?
3: Nej, men det har ju gått från, alltså det blir, när man bygger stora köpcentrum så utarmar det centrum, och nu säger inte vi att vi ska ta bort det, absolut inte, men vi behöver ju hitta andra alternativ för att få liv i centrum. Kultur är ju en del av det, näringsliv är en del av det, vi måste försöka få in kreativa krafter så det inte bara blir, det är inget fel på frisörsalongen, absolut inte, men vi mer variation, och att det ska bli lukrativt och roligt att vara i centrum.
2: Ja, vi har ju faktiskt ett ganska tydligt och lite annorlunda förslag är om att vi ska yrka för att vi ska plantera 1000 nya träd i den här stan. Och det är en bra idé. Jag tittade igår på nyheterna på SVT. De rapporterade från Paris i värmeböljan, där de har ett exempel på vad som tidigare var en platt asfalterad rondell, nu är en grön lummipark där man har lagt en gångstråk igenom. Det är den platsen folk söker sig. Nu ska vi inte måla ut några katastrofteorier här, men de har löst det redan, och det är ju någonting som pågår nu. Så att det har vi en plan för också, och det är ett bra, tror vi, förslag.
3: Är det ingen som är ledsen om det blir lite mer grönska? Nej. Och lummighet i centrum? Nu ska vi inte plantera alla 1000 träd i centrum, men...
0: Nästa låt, vem är det som har varit den här nu?
4: Jo, nu kommer Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Så ser dig själv som hjälte istället.

0: Det var Tina Turner vi lyssnar på. Jag sitter där med Miljöpartiet och vi har kommit till åldringsvården. Och vi ska börja med, innan man blir allt för dålig då, man kan ju faktiskt få hjälp i hemmet helt enkelt. Att man ringer till kommun och så kommer det någon och hjälper till. Jag vet inte, laga mat eller vad de nu gör och städar och sådär. Om ni vinner valet med 51%, hur skulle ni vilja se framåt sådär?
1: Ja, hemtjänsten är ju en fantastisk bro från att börja bli lite äldre och behöva hjälp till att till själva ålderdomshemmet då. Men tyvärr är ju idag så att vi har ju ibland brist på platser i ålderdomshemmen, så då blir hemtjänsten, den bron blir allt längre och längre, och där känner vi ju att så det behöver man inte överanstränga, utan det måste finnas plats på eller i äldreomsorgen när man behöver den. Framförallt nu när allt fler äldre, det blir allt fler äldre i vår kommun. Men sen tänker jag också att jag har ju träffat några stycken, jag har jobbat själv i hemtjänst för herrans massa år sedan, och det är ju oerhört stark belastning för de som jobbar där. Så där behöver vi ta hand om personalen. Vi behöver se till att det finns gott om personal och de har det bra arbetsmiljö. Det gäller för evigt även övrig omsorg. Vi vill ju se till att det finns bättre personaltäthet, och vi vill se att de har kortare arbetstid med bibehållen lön. Vi vill korta arbetstid, precis som Miljöpartiet på Riks vill att vi har fredagar ledig. Och vi vill avskaffa de delade turer som finns inom äldreomsorgen. Det tycker vi att det är inte snällt mot personalen. När det gäller just hemtjänst så tycker vi ju att kommunen ska vara den enda utföraren av hemtjänsten. Vi tycker inte att de privata aktörerna har någon mervärde för kommunen i det avseendet. Så det är ju några saker. Och sen har vi pratat lite grann under pausen här att maten för de äldre, nu kan de ju gå till ICA och andra ställen och Coop och välja sin mat, men vi känner ju ändå att produktionsköket eller kommunen och så kan göra det jobbet mycket bättre. Framförallt kan man anpassa maten till de äldre och den speciella kosten som behövs där. Det är inte kanske nödvändigtvis de privata livsmedelsbutikerna så himla bra på. Så det, och sen tycker vi också att kommunen genom sina storkök har betydligt större möjligheter att göra det kostnadseffektivt.
2: Mm. Ja, det ska ju absolut inte vara som det är nu. Det pratas ju om frysmat och alltså, de som är äldre får liksom, alltså det är en ganska pinsam behandling, och så är det ju absolut inte det ska vara. Precis som Alex säger, de ska ju få samma möjlighet som våra barn. Det ska vara bra, vi ska arbeta ännu mer för att maten blir bra både för barnen men också för de äldre såklart.
0: Nu har man ju haft sen några år tillbaka, eller många år tillbaka då, man gick över till ett system, man kom hem och sådär, man hade en schema och sådär då. Så gick man över till minutstyrning, att man får en slottid helt enkelt. Mm. Nu ska du duscha, nu har du 5,5 minut. Och det, ibland så håller man det, men ibland så sätter personen i rullstol. Hur ser ni på det? Nu har väl de flesta sagt att de vill ta bort det, men vad vill era parti göra om ni får bestämma?
1: Det säger sig ganska självklart att människor kan inte hantera sig enligt sådana schemata. Det är ju ett sätt att effektivisera verksamheten. Vi förstår ju att man behöver kika på kostnader, men inte på det sättet. Det går för långt. Utan här tror jag ändå att personalen är bäst på att bedöma hur mycket tid som behövs för de äldre.
2: Ja, sen alltså, om någon hade talat om för mig att nu får 5 minuter att duscha, då hade jag ju fått spade. Alltså det är ju inte en human behandling. Utan vi ska utgå från vad är behovet hos de äldre. Och det kan ju också, det här handlar inte bara om att hjälpa dem, det handlar ju om att många av de äldre är ju ensamma. Har ingen att prata med, och det är också en viktig roll. Och därför är det också viktigt att det är återkommande samma personal som i den verkligen anstränger sig så att det är möjligt. Så man kan bygga en relation. Man lär ju känna de här som man träffar. Och det handlar inte bara om att nu ska vi få in den i duschen och få på kläderna och sen drar jag. Det här handlar ju om att ta hand om våra äldre.
3: Mm. Svar på frågan, det, vi anser inte bara att den ska tas bort, den ska avskaffas i våran skrivning. Det är liksom, vi måste återupprätta värdigheten både hos brukare och utövare. Så att det är en väldigt viktig fråga.
0: Mm. Sen då, när man blir helt enkelt för dålig och inte kan vara hemma, då har man ju åldringsvård och då får man ju, jag vet inte om man ansöker, jag vet inte exakt hur det fungerar, men till slut så kommer man dit då. Men hur ser ni på vi har ju ett par ställen som har åldringsvård så här. Hur skulle ni vilja driva det här framåt liksom?
1: Det är ju frågan blir ju större och större så fler eller vi får, och så som det ser ut just nu så krävs det ju fler platser, och här vill vi ju att det görs en långsiktig planering, att det inte blir så svajigt, utan att man som anhörig också känner att ja, men det, när det blir dags för mina föräldrar så finns det plats. Det är jätteviktigt, och den platsen ska också vara någorlunda nära. Vi kan inte forsla alla äldre från landsbygden till exempel in till stan bara för att de behöver ha ett boende. Mm. Utan vi vill värna de boenden som finns ute på landsbygden.
3: Det, och äldrevården och hemtjänsten, det är ju kommunicerande kärl också, så att det måste liksom tas in i beräkningen att man måste balansera det på ett bättre sätt än vad det är idag.
0: LSS, vad tycker ni om det då? Det är ett speciellt boende och så är en del är ju typ handikappade eller har andra problem, så hur tycker ni att det ser ut just nu?
1: Ja, men alltså, det, ibland kommer det ju, hör man ju, läser man i tidningar om oschyssta aktörer inom detta, och här är väl en generell synpunkt från oss att det är viktigt att kommunen har bra översikt över verksamheten och att den är resurser på ett bra sätt, och i stort sett så känner vi väl att så är fallet.
0: Mm. Vi ska gå över på nästa, och det har ju ingenting med att just äldre då, men hemlöshet, det finns ju två ställen man kan bo, tjejer på ett och killar på ett annat, så det, men hur tar vi hand om de mest utsatta som inte har någon lägenhet och ja, som har problem helt enkelt?
4: Grundläggande är ju att alla ska ha rätt till en bostad. Ja, jag vet inte. Punkt.
3: Ja, vi bör hålla oss med bo i ett land och en kommun där vi faktiskt kan ge tak över huvudet till de som behöver det, och även de som inte kan skaffa det själva har möjlighet att få det. Sen är det ju en fråga om hur vi tillsätter tjänster på socialförvaltningen och såna här saker, vad det är för liksom, fokus de har att jobba med det. För att inte vi ska behöva ha faktumförsäljare överallt, utan att de är en jättebra organisation, men vi måste ju också som kommun steppa upp där, tror jag.
1: Alltså Göteborgs stadsmissions insatser i stan är ju fantastiska, men det är ju också skrämmande hur mycket deras tjänster behövs. Och här behöver ju alla ta oss egentligen och känna att social hållbarhet är en sak vi behöver ha mer av. Det kan ju inte vara så att så många har inte råd att gå till en vanlig livsmedelsbutik för att köpa sina livsmedel, utan att man måste gå till ett speciellt varuhus där man får köpa det som har blivit över någon annanstans. Det är ju vilket samhälle, utan vi behöver förändra att alla har chanser i livet.
2: Mm. När vi pratar hemlöshet så kan ju det i många fall vara förknippat med någon form av psykisk ohälsa eller missbrukssystem, och här måste vi kunna erbjuda ett individanpassat stöd så att vi kan hjälpa de här människorna att ja, kunna behålla sitt egna boende och kunna få hjälp med sina missbruk eller sin ohälsa. Och här är det också viktigt att vi kanske knyter ännu mer samarbete med idéburna organisationer och grupper som kan hjälpa till, men det är också viktigt att kunna ge dem det här stödet, för det räcker ju inte bara så här och en lägenhet. De här människorna har ju större problem än så. Och det är också viktigt att ha med i beräkningarna.
0: Mm. Vi ska ta nästa låt här. Och vem är det som har valt den här nu då?
1: Ja, men
2: den
1: har vi valt precis unisont.
2: En
1: både
2: klassiker.
1: Ja, en klassiker för den
2: gröna Mitchells Big Yellow Taxi. Hon skrev låten när hon var ute och flög, tyvärr. Men så var det. Och det är såklart en eltaxi.
1: Ja, ja. Lyssna på texten. Lyssna på texten, den är fantastisk.
3: Hon flög och fick se en parkeringsplats bredvid en skog. Och så tyckte hon att det var en jäkla kontrast här uppifrån.
0: Ja.
3: Och det var det hon skrev om.
0: Vi lyssnar på det.

0: Ja, jag sätter det med Miljöpartiet och vi har kommit till nästa fråga. Och det handlar om fritid då. Och det är ju givetvis kulturskola, men vi börjar med fritidsgårdar helt enkelt. Om Miljöpartiet skulle vara de som bestämde, hur ser ni framåt så där?
1: Men jag tror det är ganska klart nu att vi i Miljöpartiet Trollhättan vill satsa på våra ungdomar och våra barn som då är våran framtid. Och för att göra det så behöver de få rätt förutsättningar att kunna växa upp i en trygg miljö. Fritidsgården är ju Trollhättan ganska långt fram när det kommer till fritidsgårdar, och här vill vi verkligen utveckla detta arbetet. Som det är idag så finns det 7 fritidsgårdar tror jag. Och vi får ju en ny i Strömslund, det är vi väldigt glada för. Vi behöver få mer öppettider på våra fritidsgårdar. Alla fritidsgårdar över hela stan behöver vara öppet på helgerna. Som det är idag är det några stycken som är det. Men det behovet att kunna ha någonstans att gå på helgen, det gäller inte bara för dem i Kronogården, utan det, även i andra stadsdelar så vill vi inte. Det är bättre att de är med trygga vuxna än att de är utan vuxna synade och gör andra saker. Fritidsskolor är också bra för deras utveckling. De får testa och lära sig saker. De får utveckla sig själva och så vidare. Här är det ju viktigt att det finns en trygg miljö med många trygga vuxna. Det ska finnas minst 4 fritidsledare på varje fritidsskola. Och för att få den kompetensen som behövs så behöver vi också få upp deras löner. Så vi vill göra en ganska stor satsning på när det kommer till fritidsskolorna. Alltså vi vill höja lönerna, få fler anställda, och vi vill att det ska vara, det ska finnas helgöppet på alla gårdarna över hela stan. Ungdomarna är superviktiga.
0: Ja, det var fritidsgårdar. Och sen, vi har ju, om man åker in till N3, det är ju kulturskolan kan man säga, har sitt högcentrum där då. Vad tycker ni om N3 och så där då?
1: Ja, men det är fantastiskt, och det är också någonting vi såklart ska bevara. Det är jätteviktigt att det fortfarande är gratis, att man kan ta sig dit på ett lätt sätt. Det är också såklart väldigt, väldigt viktigt att fler ska få möjlighet till kulturskolan, och här handlar det om att det ska inte bara finnas på ett ställe. Vi måste också kunna ta ut kulturen till våra stadsdelar. Få fler involverade. Kulturen är ett demokratiansvar. Alla ska kunna använda sig av konsten i den offentliga miljön, i vår samhälleliga miljö. Och som det ser ut nu så är det en begränsad grupp som är på N3. Vi måste få fler att få upptäcka det här. Det är ju en informationsfråga. Men också kanske flytta ut mer av vår kulturverksamhet ut i de olika stadsdelarna också, så att det inte bara blir på ett enda ställe. Men det är såklart en väldigt viktig del av Trollhättans stad. N3 ska vi vara väldigt stolta över. Så det här ska vi utveckla ännu mer.
0: Sen kommer vi ju till föreningsliv då, och det är ju alla ideella krafter vi har här i stan, med fotbollsföreningar, schackturneringar och brädspel har jag sett här uppe och så där. Det finns ju jättemånga föreningar som har jättemycket olika saker då. Vad tycker ni om det? Man får ju ett litet bidrag, men hur vill ni göra med sådana grejer?
1: Men här så har vi ju ett intressant problem. Det bidraget från till föreningar, det har ju stått stilla under ganska lång tid, men kostnaderna runt omkring har ökat. Vi behöver ju se till så att den höjs, så att det står i paritet med den inflationen som har rådit. Så det ska inte behöva i en fotbollsklubb nu betala flera tusen kronor för att vara med, bara för att föreningen inte går runt. Här måste vi in och stödja. Föreningslivet är jätteviktigt för alla ungdomar, nästan alla ungdomar. Och även föräldrar, när vi pratar om brädspelsförening och andra föreningar också. Så här vill vi ju såklart höja möjligheterna och ge ett stöd.
2: Ja, men du var inne på det att Thomas, att föreningar är ju det sociala kittet i ett demokrati, i ett samhälle. Och det här behöver öka och inte minska, och det behöver stöd från politiken att och här är ju också sambandet mellan förening och folkbildningen för oss centralt, att fler ska kunna ta till sig tid i föreningar och ta till sig utbildning, och det behöver ju öka.
3: Jag skulle bara vilja lägga till det. Trollhättan är ju också en av Sveriges mest segregerade städer och det är ett problem. Och här spelar föreningslivet och fritidsgårdarna en väldigt viktig roll med att skapa de här mötesplatserna mellan människor.
4: Mm. Det är fantastiskt kul att höra att ni är på folkbildningen också. Det var ju det jag pratade om förut. Och det, är liksom, och det handlar ju också om att skapa mötesplatser. Fler mötesplatser för föreningar och de verkande, till exempel biblioteken, kan utnyttjas på ett mycket öppnare sätt om man skulle vilja. Det finns många sätt att lösa det på och bredda utbudet där. Men jag vet inte om det passar med ett boktips här, men jag som själv älskar Sverker Sörlin, skrivande, han skriver väldigt fint. Han har skrivit en bok som heter Till bildningens försvar. Och den har en undertitel också som heter Den svåra konsten att lära sig tillsammans. Den tar upp de här frågorna på ett jättefint sätt. Så det är ett boktips till bildningens försvar med Sverker Sörlin. Alex.
2: Snyggt. Superbra. Jag kommer på, här kan vi också lyfta fjolårets vinnare av Miljöpartiets Trollhättans miljöpris. Och det var ju Tobias Egersson på biblioteket i Kronan. Och jag tycker det är så ett typiskt exempel på hur bra arbete görs idag och arbete som vi skulle vilja utöka, nämligen att det finns föreningsstöd, att det finns lokaler och att det finns verksamhet för unga. Helt fantastiskt, men det behöver bli mer och få mer stöd från kommunen, tycker vi.
0: Vi ska ta nästa låt här, och vem är det som har önskat det?
1: Ja, det är jag, Fredrik, som har valt den. Och nu kommer vi få lyssna på Monica Mac, som är en fantastisk svensk sångerska. Och den här låten är en ganska ny låt som heter Liten och stor. Men den påminner just om det här om människornas... alla människor har ett värde, oavsett ålder, oavsett position. Och det här spelar ju då tanken att små handlingar tillsammans kan göra en väldigt stor skillnad. Och för mig så funkar det väldigt bra ihop med Miljöpartiets fokus på hållbarhet. Men också vårt ansvar för framtida generationer, våra ungdomar, våra barn. Och vi ska bygga ett samhälle där både människor och natur tas om hand om.

0: Ja, jag sätter det med Miljöpartiet och vi har kommit till frågan integration här. I Trollhättan, vi har ju givetvis tog emot folk och grejer, men hur ska vi jobba framåt? Vad tycker Miljöpartiet om integration? Hur ska vi jobba framåt liksom? Mm.
1: Det här är en jätteviktig fråga för
0: mig. Givetvis tog emot folk och grejer, men hur ska vi jobba framåt? Vad tycker Miljöpartiet om integration? Hur ska vi jobba framåt liksom? Mm.
1: Det här är en

0: att det ska vara så. Och jag tycker jag blir också trött på den här retoriken när vi liksom politiker liksom pratar om människor som ett problem. Människor är ju människor. Människor är inte alls ett problem, men människor är ju en fantastisk möjlighet och en resurs. Och det är ju framförallt inom kommunen så ska vi se människor som möjligheter och resurser. Och problemet är väl snarare att när människor inte kommer i arbete eller när det blir en segregation och polarisering och så. Och det behöver vi ju ta itu med inom kommunen. Och där finns det, där var ju många förslag och som vi vill jobba med. Dels behöver vi ju koppla ihop människor och se till att de kommer i arbete. Till exempel så funderar vi på att skapa ett servicecenter på Kronogården för att just kunna koppla ihop kontakten mellan myndigheter och olika stödinsatser och, som människor kan behöva. Men sen så handlar det, alltså många åtgärder behöver ju ses ur ett långsiktigt perspektiv. Segregationen är ju inte någonting som man kan, som det finns någon quick fix för. Så att vi måste ju se på de långsiktiga lösningarna också. Framförallt så behöver man ju tänka på hur vi liksom bygger, att vi bygger blandat, att vi har hyresrätter i villaområden och den typen av åtgärder. Men sen också att kollektivtrafiken binder ju också ihop olika områden. Och det är också en viktig pusselbit för just för att se till så att människor kan ta sig från ett område till ett annat så att man inte känner sig fast i ett område eller så. Men, och sen lite det vi var inne på tidigare med kultur och fritid. Det är ju också en väldigt viktig del i integrationen att försöka skapa de här mötesplatserna där folk kan träffas, lära sig språket, få kontakter. Och det leder ju också både till liksom, språkmässigt eller till nya kontakter eller arbeten eller kunskaper på olika sätt.
1: Vi oftast antar man alltså på eller jag får känslan av att man ibland har resignerat inför att ja, men vi är en väldigt segregerad stad och that's it, så är det. Och det kan ju inte vara svaret, utan vi behöver ju motverka segregationen. Och det är ju inte bara segregationen mellan eller olika trosuppfattningar eller olika kulturer, härkomst eller någonting, utan det är också i mångt och mycket en social segregation. Och här pratar vi inte om att vi vill tvångsblanda människor, utan det handlar om att skapa en gemenskap i en stad, gör att människor kan flytta mellan olika delar och att frihet och rörlighet, men även att man stödjer de som har det tufft. Så når vi vägen, så kan vi bryta segregation, tycker jag.
2: Mm. Men som Johanna säger, så är det ju den stora frågan är ju jätteviktig, att vi har som samhälle ett gemensamt ansvar när det gäller integrationen. Det är inte att det är vi mot dem och sådana saker. Det är väldigt viktigt att påminna oss om det, att liksom det är vårt ansvar som har och är besuttna att hjälpa dem som behöver integreras eller på något sätt komma in i samhället från ett håll och göra en social rörlighet möjlig, att öppna upp gångvägar mellan bostadsområden. Rent bokstavligen ibland så är det ju faktiskt så att jag som har vuxit upp delvis i Kronogården på 80- och 90-talet och har liksom sett hur det har förändrats och hur viktigt det är nu när jag bor på det välborgade egna hem i Trollhättan och bor i en helt annan medelklassghetto. Där det liksom, det blir en helt annan verklighet, men det är fortfarande ett gemensamt ansvar. Vi behöver öppna upp mellan de här världarna och kunna få folk att mötas, och det är en del av det. Men även som jag sa förut, jag pratade om näringsliv, och näringslivet tar ett jättestort ansvar i det här också, och de vill gärna ta det också oftare än vad politiker vill erkänna och sådär, att de vill jobba med miljö, de vill jobba med integration, men de får inte stöd och tydlig riktning från politiskt håll, och det vill vi gärna jobba med hårt.
0: Nej, men skolan har ju en väldigt viktig roll i det här integrationen också, såklart. Så vi tycker ju också att skolor som tar ett större ansvar i integrationen bör ju också få ett extra stöd för det arbetet.
3: Mm. Vi ska ta nästa låt, och vem är det som önskar den då?
0: Ja, det här är en låt som jag har dansat och sjungit till i Pride-tåget. Born This Way av Lady Gaga.
3: Varsågod.
4: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M.

0: Det var Lady Gaga som vi lyssnade på. Och vi har kommit nu, det sätter jag med Miljöpartiet, och vi har kommit till miljön. Då menar jag parker och grönområden och sådär lite grann. Och ja, miljö på torget till exempel och sådär. Vad tycker Miljöpartiet? Om det är ni som skulle bestämma här i kommunen helt enkelt.
1: Miljö, den, vi får oftast när vi är ute och knackar dörr och säger att vi kommer från Miljöpartiet, så håller de allra flesta med oss att ja, miljön är ju viktig. Sen börjar man alltid fundera, ja, men vad menar man med det då? Och för oss så är det ju var och ens rätt till livskraftiga ekosystem, levande miljöer och ren luft. Och jag tycker det här är ganska centralt, att vi tyckte när vi pratade ideologi och visioner, att vad är det vi lämnar över till våra barn? Och här tycker jag och vi att våran generation har varit väldigt självfisk och bara, ja, men efter oss det spelar ingen roll. Utan det vi föreslår, det vi vill, är ju att vi kan lämna över en planet som är nog så nära beboelig till våra barn och kommande generationer. Och när det gäller Trollhättan, kommunen har ett jättestort ansvar att göra allt i sin makt att göra våran del av klimat, att minska klimatutsläppen, men även att bevara biologisk mångfald. Här är stan en fantastisk möjlighet, för här finns det jättemycket man kan göra. Som du var inne på, att det finns, att vi behöver mycket mer grönska i stan, att vi vill bland annat plantera 1000 träd, men vi vill också bevara de träd som finns och de naturmiljöer som finns i stan. Så vi behöver göra mycket mer för den biologiska mångfalden, och vi vill skapa naturreservat, vi vill återskapa och fixa våtmarker. Så det finns, när vi är inne på, jag vet inte om du kanske senare kommer in i klimat, men vi har ju en klimatbudget. Sverige har förbundit sig till klimatmål, regionen har gjort det och kommunen också. Så är det bara att köra på och fixa den här omställningen som vi så nödvändigt behöver. Och det vår politik syftar till i alla dess delar, i alla våra förslag. Så det är jätteviktigt.
2: Mm. En enkel grej bara, som varför har inte alla nya kommunala byggnader solceller och blir självförsörjande? Alltså det är så enkla saker som man kan göra, som vi dessutom inte bara sparar energi på, utan faktiskt givetvis på klimatet också och ekonomi.
3: Och sen så handlar det inte heller bara om, när vi pratar biologisk mångfald, om att det ska vara liksom blommor på torget och sådär, utan vi behöver ju se till så att naturen och det gröna kommer närmare människor var än människorna är. Så alla områden i Trollhättan behöver ha sina grönområden, och till och med liksom industriområdet borde ha mer grönområde. Men sen så handlar det, om man nu liksom vidgar frågan om miljö lite grann, så behöver vi ju en kommun också hjälpa människor att leva på ett mer hållbart sätt. Men nu vidgar jag din fråga lite här.
0: Nej men det är bra.
3: Och för vi behöver ju, världen håller ju på att förändras, och vi människor behöver förändras mer, men det är inte så lätt att förändras alla gånger, så att där är ju politikens uppgift att göra det lätt och billigt för människor att leva på ett mer hållbart sätt. Så här har vi ju många idéer på att få, hur vi kan göra det lättare för människor att leva mer hållbart och mer cirkulärt. Det vill säga göra det lättare med reparationer eller service eller köpa second hand eller den typen av vad återbruk helt enkelt. Till exempel så vill vi ha ett lokalt centrum för återbruk, så att vi ska liksom lättare kunna hitta den här typen av, kunna ta hand om våra resurser helt enkelt. Vi har ju en fritidsbank i stan som är fantastisk, och där har vi också en massa tankar på hur vi kan utveckla den till en hushållsbank, en leksaksbank eller sådär, så att det ska bli enkelt och billigt för människor i stan att kunna låna istället för att köpa.
0: Skulle ni vilja, det här bokbussen som åker runt, det har ju lite så här frö frögrej, man kan tydligen få fröer, men skulle ni vilja utveckla sånt till exempel?
3: Absolut, absolut. Alla den typen av idéer är någonting som kommunen behöver uppmuntra och hjälpa till med på olika sätt. Till exempel en bokningsbar upphämtningstjänst, så att det ska vara liksom lättare att lämna grovavfall eller gamla möbler eller byggmaterial eller så. Det ska vara enkelt helt enkelt.
1: Mm. Jag tänkte bara flika in, för omställning är aldrig helt lätt, och här behöver vi ju se till att människorna är med på tåget, och det här är också en demokratifråga. Klimatet, vi vill ju skapa ett klimatrådslag här i stan, och det är ju ett fantastiskt koncept för att just få med allmänheten i att, ja, men hur kan vi minska utsläppen, hur kan vi göra den här omställningen. Så det är en sak som vi tycker, Borås har gått före andra städer, Malmö, och det har varit fantastiska förslag, så det tycker vi är jätteviktigt. Vi vill även att den nya generationen kommer in. Elevborgarråd för klimat vill vi också hålla, så att eleverna är med och kan gestalta sin framtid. Så det är ju det viktiga komponenter i det hela, att samhället är med på det hela.
0: Till exempel kommun, de har ju handlat med klippning och säga. Skulle ni vilja se att man lämnar lite gräsytor så att det blir vildväxande blommor och sådär?
1: Trollhättan är ju ett föredöme när det gäller arbetet med Agenda 2030 och biologisk mångfald. Andra kommuner vallfärder till Trollhättan för att se hur man gör här. Och mycket av det är ju tack vare att Miljöpartiet under många år har varit drivande i de här frågorna i kommunen. Det här är ju bara att bevara och utveckla ännu mer. Förutom att gräsklippen kan vara en ganska jobbig del i vardagen, så är det faktiskt... ekosystemtjänster är viktiga för vår framtid. Pollinatörer är viktiga. Vi har inga grödor om vi inte har pollinatörer. Och de lever bland annat i ängar som vi måste bevara och skapa. Så här är bara här nyttja den kompetensen som finns inom kommunen kring det.
3: Jag skulle bara vilja lägga till också att vi vill ju att det här miljöarbetet eller klimatarbetet verkligen ska vara strategiskt i alla delar av kommunen. Så att det ska inte vara en extra uppgift som vi gör om vi har extra pengar, utan det behöver vara med i alla planer och visioner eller strategier för kommunens arbete.
0: Hur är det? Ni har väl givetvis hört talas om det företaget på Stallbacka som man har öppnat för 3 månader sedan. Och tydligen tar man hand om gamla bildäck och mal ner och gör andra produkter. Jag ska hälsa på dem till hösten nu. Men vad tycker du om sådana grejer? Att man liksom tar hand om det man... Ja, istället för att slänga på en hög liksom. Så.
1: Det är ju inte bara ekonomiskt, utan det är bara en självklarhet att vi kommer behöva allt mer ta hand om resurserna. Jag har varit på återvinningscentral i 2 dagar nu för att jag behövde städa lite grann hemma efter egna ombyggnationer, och det är ju förfärligt vad som tillåts slänga. Det här, vi har fortfarande sitt och släng samhälle i mångt och mycket, och det tror jag att vi ser en förändring allt eftersom, där människorna går till second hand, där människorna reparerar sina grejer. Men här tror jag att kommunen kan göra en stor insats, bland annat genom att den återbrukscentrum som vi tänker oss, mycket mer än det idag planerat. Nu har man börjat med byggmaterial, men det är fortfarande, jag märkte att det är en liten frivillig del. I Göteborg så kan man inte åka till återvinningscentral, alltså om man, nu, det är på Alelyckans återvinningscentral som jag tänker på, och där kan man inte åka till rampen om man inte lämnar av sig det som ändå går att återvinna. Men människorna är så fast i, ja, men jag ska slänga det, varför skulle någon vilja ha det? Så där behöver vi också återigen utbildas och ändra paradigmet.
3: Och det här kan ju göras enklare också, i och med att man har liksom en tjänst för att liksom, hämta upp grejer, så kan man ju ha personal där som också direkt ser att det här går att reparera eller återbruka på något sätt. Precis. Eller ska det slängas.
0: Vi ska ta nästa låt här, och vem är det som önskar det här då?
2: Du.
4: It's not easy being green. Vi är tillbaka på mupparna igen. Det är alltså
1: en, ja, men det är ju inte lätt.
4: Det är inte deras låt det gäller. Men Kermit sjöng den här i en väldigt fin sketch med mupparna. Men It's not easy being green. Det är en gammal jazzklassiker kan man säga, som är här en annat format bara. Varsågod.
0: Vi lyssnar.

0: Ja, jag sitter här med Miljöpartiet och vi har börjat närma oss slutet här nu, men vi har några frågor kvar. Vi ska prata lite grann. Som politiker, Trollhättans kommun har ju givetvis olika bolag och som politiker så äger man ju de här bolagen till 100% då. Det är ju Trollhättans Energi, vi har Eida som är bostadsbolaget och en rad andra, Explorer till exempel som har framtidsfrågor och sådär då. Hur skulle ni vilja driva bolag framåt? Som politiker är det ju de som bestämmer, eller vd bestämmer, men ni sätter ramarna helt enkelt, så enkelt är det.
1: Ja, precis. Ägardirektiv som det heter så vackert. Här tycker vi ju att bolagen ska ju verka åt kommunens bästa. Det vill säga den vision och den inriktning som stan har, som kommunen har, bolagen ska ju verka för att omsätta det. Och här tycker vi ju att ägardirektiven i mångt och mycket behöver utökas med mål om social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. De här delarna är delvis, Eida till exempel är ju ett fantastiskt bolag, det här är ju ett fantastiskt verktyg för Trollhättan att verka på bostadssektorn och göra det lättare för människor att hitta överkomliga bostad. Så vi har ju pratat en hel del om det i bostadsprogrammet. Men Trollhättans Energi är ju ett fantastiskt verktyg för att verka inom energisektorn, att göra energin grönare, så bolagen är jättestor verktyg för stan och vi kommunen borde kunna använda de här verktygen på ett betydligt kraftfullare sätt.
0: Mm. Och det var ju som du sa, om det är någon som ska ha elgrejer, då är det ju ni politiker som får sätta ramarna, för att bolagen investerar kanske inte, eller det kostar ju lite grann.
2: Du tänker solcellerna, ja precis.
1: Nu ska jag, alltså jag är som elkund i Trollhättan, jag är ganska glad att vi har en kommunal elnätsbolag, ska jag vara helt ärlig, så att dess vinster som elnäts, alltså oavsett hur billig elen eller hur dyr elen är, så är elnätet betalar jag oavsett. Mm. Och det är jag ganska glad att de vinster inte hamnar i Finland eller någon annanstans, utan kan komma kommunen till gang. Så det.
3: Mm. Ja, men jag kan bara fylla i och säga att det är otroligt viktiga verktyg för oss. Att de själva också, de ska såklart ha sitt mått av självstyre, men liksom de är ju verktyg för att få till laddinfrastrukturer, fjärrvärme och energieffektivisering, framförallt som du sa med solcellerna och sådana saker, att det måste ju till ett samarbete där, och de har ju också, vi i sin tur, en vidare kontakt med inte bara invånarna utan även bolagen i Trollhättan som de jobbar med. Det är ju en viktig koppling också. Där kan vi som politiker jobba med dem och se till att bolagen har rätt förutsättningar, inte bara invånarna, och det tror jag också är lite bortglömt i politiken.
2: Så de här nya idrottsanläggningarna som det pratas om nu från alla håll och kanter på den politiska sidan, där tänker jag det är självklart att där det finns tak ska det också kunna finnas solceller exempelvis.
4: Mm. Eller sedumtak.
3: Det har vi på förslag.
0: Vilken låt vill ni ha nu då här? Ni
2: sista,
0: får välja här.
2: Är det sista låten?
0: Nej, det är näst sista.
2: Ja, då
1: kör vi den, ja. Den nästa.
0: Den?
4: Ja, kör vi den.
0: Och vilken är det som vi ska lyssna på?
4: Nu kommer Mary J. Blige med One.
0: Varsågod.

0: One.
1: Ja, vi sitter där och vi har intervjuat Miljöpartiet här. Och nu är det ju då, nu börjar vi komma till slutet helt enkelt. Och jag tänkte helt enkelt fråga varje person här. Om ditt parti fick över 50%, hur skulle Trollhättan se ut då liksom? Och vad har du för egna profilfrågor som just du skulle vilja jobba med i ditt parti liksom? Varsågod.
2: Tack så jättemycket, Mats här, jag börjar då. Nej, men som jag sa i början, jag ska vara konsekvent, säga att jag kanske inte brinner för någonting. Jag tycker att det är ett litet utslitet begrepp att brinna för någonting. Jag brinner inte för lokalvård och så vidare, som en rolig journalist skrev en gång. Men däremot så är jag väldigt glad för att få vara här. Det var väldigt kul att spela in radio framförallt. Tack så mycket. Och mina frågor är ju att göra. Vi har 51% säger vi i demokratiska andan. Vi har vunnit den där sista medelklassens 1% som man behöver för att tippa över. Och vi får bestämma vad fasen vi vill i princip i nämnderna. Ja, vad ska vi göra i kommunen då? Jo, men vi ska se till att det här blir en grönare kommun där alla som bor här faktiskt vinner på en grön omställning. Och att vi får faktiskt ett mänskligare samhälle. Det är en av de viktigaste sakerna för mig. Ett mänskligare samhälle som tar varandra på allvar och mer inkluderande än vad det är idag som det ser ut. Så där vill jag sluta. Tack så mycket.
1: Mm. Och då tar vi nästa person
3: här. Ja, det är ju Fredrik här. Och jag har ju faktiskt några grejer som jag verkligen brinner för. Det är lite därför jag gick med i politiken och valde just Miljöpartiet. För där brinner man ju om samma saker. Men kulturen har vi pratat om. Det är väldigt viktigt att vi bygger upp ett kulturliv. Kultur får folk att må bra. Våra ungdomar har vi också pratat om. Våra barn, våra ungdomar som vi ska lämna över till. Att de får en trygg skola. Att våra lärare får en bra miljö. Också extremt viktigt att de har en fritid där de faktiskt kan utvecklas, känna sig trygga och ja, vi tar hand om våra unga helt enkelt. Men jag vill också lägga till, jämställdhet har vi inte pratat så mycket om idag. Vi har inte pratat om våra satsningar på kvinnojouren till exempel, som är väldigt viktig för mig och för partiet att ha med. Och det är också någonting jag kommer vi tillsammans allihopa, men det som jag verkligen brinner för. Klimatet såklart. Sen har jag en egen fascination för monorails, men det är jag ganska ensam om i partiet än så länge. Så den fighten får jag ta hem. Men får jag bestämma om 50 år så är det monorails som vi åker. Men det är som sagt, den fighten har jag att ta här internt.
1: Ja.
4: Okej, Johanna här. Jag är ju ingenjör och forskare och hållbarhetsspecialist och jobbar om dagarna med att driva den industriella omställningen och hur företag kan bli mer hållbara och mer cirkulära. Så det är ju en hjärtefråga hos mig, att hur kan samhället bli mer hållbart och mer cirkulärt? Så det har jag ju fått prata en del om idag. Och också så cyklar ju jag väldigt mycket genom den här stan. Så cykling ligger mig också väldigt varmt om hjärtat. Men sen, ja, feminist är jag ju. Så att jämställdheten skulle jag också vilja slå ett slag för, och integrationen.
1: Mm.
5: Ja, Alexander här. Jag tänker också att det är fantastiskt att vi fick vara här, och fantastiskt att det finns lokal radio. Och fantastiskt att vi hade möjlighet att berätta hur vi vill att stan ska bli i framtiden. Jag drivs ju av en del vånda över hur saker och ting står till idag, hur världen brinner, hur människor har det tufft, hur ojämlikheter ökar och ökar, och hur demokratin blir fattigare och fattigare. Och jag drivs av en energi, av en vilja att göra, förbättra den här stan, det här samhället, framtiden för mina barn. Så jag är bara så glad att få vara med i det här gänget av gröna hjältar. Jag kan bara återigen till alla lyssnare, om man vill ha en förändring så får man kavla upp ärmarna och gå med i parti eller rösta den 13 september. Och här vill jag såklart, en uppmaning från oss är ju för den mer grönare och levande Trollhättan, den 13 september så är det Miljöpartiet, de gröna i Trollhättan som gäller, och vi är ett jättehärligt gäng, och fram till dess är det, kan man hitta oss varsans i stan när vi kampanjar, det är bara vara med, häng på, och den 13 september gäller det. Tack. Mm.
3: Och ibland kör vi grön pub också, då kan man faktiskt komma och prata med oss och träffa oss. Precis. Det rekommenderar jag, för då kan ni skälla på oss eller komma med era idéer, och det uppskattar vi.
2: Såklart. Det har varit trevligt hittills, jättetrevligt.
0: Kom och prata med oss när som helst skulle jag säga.
3: Ja, ja, kör man. Kanske inte 10 på kvällen. Men,
1: jag får tacka så mycket att Miljöpartiet hade möjlighet att komma hit faktiskt. Och vad är det vi avslutar nu med?
0: Vi avslutar med att säga tack, och här kommer Tack förlåt med Laleh.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Ja, vi är här med Radio Liberal och jag tänkte intervjua dig, Anders.
1: Ja.
0: För du har ju haft det här programmet nu. Är det 2 år du har haft, eller kanske
1: ja,
0: längre?
1: Ja, det här var redan 2014,
0: ja,
1: så det är några år sedan nu.
0: Ja, jag tänkte kolla lite grann. Hur började du med politiken? Var du typ i yngre, ja, vad heter det, till tonåring, eller när började
1: ja,
0: du?
1: Ja, liksom? Det var när jag gick i realskolan, som det hette på den tiden. Så jag var runt 15 år så där. 15-16, då kom en kille som heter Peter Salander in i skolsalen och skulle presentera vad elevråd är för någonting. Och han var medlem i FPU, Folkpartiets ungdomsförbund, som det hette på den tiden. Och hans pappa var ordförande för Folkpartiet i Trollhättan då, rektor Ivar Salander. Och ja, jag tyckte det där med elevråd var roligt, så att jag kandiderade och jag blev ju ombud till elevrådet, och så småningom så hamnade jag i styrelsen och till och med blev ordförande och mycket annat. Det var en utvecklingsgren. En annan utvecklingsgren var väl mitt personliga intresse för politik. Och då har jag ett gammalt brev från min mamma som hon skrev till sin mamma, alltså min mormor. Och då var jag inte mer än 8 år gammal. Och då skriver hon att det är så underligt med lille Anders, för han läser Dagens Nyheters ledarsida varje dag. Och det vet jag inte någon sån liten knatte som gör. Nej. Men det gjorde jag. Och det har väl fortsatt på den vägen. Jag gick aldrig in i något ungdomsförbund, utan jag blev medlem i det som då hette Folkpartiet från början, så att säga. Men då var jag faktiskt över 25 år, jag var nästan 27 år. Och jag tyckte inte det var nödvändigt att vara medlem i ett politiskt parti bara för att man var politiskt intresserad. Men jag blev till slut då övertalad utav den dåvarande riksdagsmannen Elver Jonsson, en profil som också var med från början när han var ung i sin tur. Och ja, då blev jag så småningom då medlem, och på den vägen är det. Men jag har ju inte arbetat, om man säger så, så väldigt mycket inom politiken på heltid. Det var faktiskt en man som stannade mig in i Boden igår och frågade hur det var med det. Och jag sa att jag var 4 år i det som då hette statsdepartementen. Det är väldigt länge sedan. Idag heter det regeringskansliet. Och det var ju ett politiskt jobb då. Och sen var jag riksdagsman i ett antal år. Men det är de enda gånger. I övrigt så har jag varit ideellt arbetande, politiskt intresserad.
0: Mm. De flesta är ju ideellt intresserade i Sverige här, och det är väldigt få som får pengar för mer än arvodet möjligtvis. Ja. Då. Jag tänkte, om nu liberaler kommer in och sådär, ni har ju, kommunen har ju ett antal frågor, och utbildningen tänkte jag på. Hur ser du med utbildning här i kommunen? Finns det möjlighet att förbättra och utveckla, tycker du så?
1: Ja, det gör det. Det är ju många komponenter i utbildning. Jag var med 1990 när riksdagen skulle rösta om kommunaliseringen av skolan, som det hette. Det var ju en statlig angelägenhet tidigare. Men Göran Persson som skolminister och sen finansminister och sen statsminister, han kom på det att om man lyfter ur hela skolan ur statsbudgeten så får man ju loss åtskilliga 100 miljoner och miljarder, och det var ju redan på den tiden. Det var många som inte ville detta, och bland annat lärarna var väldigt arga. Jag minns att de både ockuperade riksdagen i protest och de demonstrerade. Jag röstade emot, men det fanns ju en stabil socialdemokratisk majoritet, så att det blev ju som det är, och idag är det då kommunen som har huvudansvaret för skolan. Sen har det då successivt ändå blivit ett antal statliga regleringar, och det finns ju skollag och sånt som i grunden styr vad det är skolan och utbildningen ska handla om. Och numera skickar staten med en hel del pengar också för den delen, men det är en väldig ojämlikhet mellan kommunerna. Små fattiga kommuner har ju inte pengar även om de får statsbidrag, och större kommuner kan satsa mer. Det är också det att på senare år då så har ju friskolan vuxit. Det tilläts i början på 90-talet att överhuvudtaget skulle kunna finnas sånt. Det var under Carl Bildt-regeringen. Och det är klart att det har ju gjort att det ser väldigt olika ut. Sen finns det då gemensamt ett antal utmaningar på det viset att just nu så minskar antalet förskoleelever. Till och med skoleleverna minskar ganska drastiskt i vissa städer redan, och de kommer att minska ännu mera. Men det var inte länge sedan det var tvärtom. 2015 forsade nya unga människor in i Sverige och skulle ha skolor. Det fanns ju inte skolor och lärare och ingenting till alla människor som skulle ha det. Och nu är det överskott. Och det är inte så lätt att bygga skolor och rekrytera lärare med liksom blixtens hastighet. Utan nu när man egentligen då borde skära ner på antalet förskolor, ja, då är det mitt inne i bygget av en ny jättestor förskola borta vid Stridsbergsbron ungefär i det nya området. Så det är inte så lätt att hantera sånt där. Men jag menar ju att skola, utbildning och verksamhet där man fostrar i en snäll bemärkelse då barn och ungdomar är bland det viktigaste vi har. Därför att det är ju den nya generationen som ska växa upp, styra vårt land och producera i vårt land och se till att vart efter vi blir gamla och inte ska vara med längre tar hand om oss. Så skolan är väldigt, väldigt viktig för att forma ett samhälle. Och det är därför vi liberalerna säger att vi är skolpartiet, kallar vi oss för. Och det gäller ju egentligen både förskola och grundskolan och gymnasiet. Men det gäller också faktiskt högskole- och universitetsutbildning. Jag la en motion när jag var riksdagsman om att vi skulle få högskola hit till Trollhättan. Och det var en väldig palaver i riksdagen. För man hade egentligen bestämt att den sista högskolan som skulle finnas i Sverige, det var den i Blekinge. Men efter mycket om och men så fick dåvarande socialdemokratiska regeringen ändra sig, och Ingvar Jonsson, som då var socialdemokratisk riksdagsman för Trollhättan, han var ursinnig på mig, kan jag säga. För han hade ju sagt till alla sina väljare här i Trollhättan att det blir ingen mer högskola. Och nu fick jag ändå regeringen till att ändra sig, så nu skulle det bli. Och det var inte han som hade sagt det, utan det var den oppositionelle Kastberger från Liberalerna, eller som vi då hette, Folkpartiet. Så det var en palaver, kan jag säga. Men nu har vi en högskola. Mm. Och från början så var det ju Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil, Fyrstad. Men idag är ju själva campusen, som det heter, här i Trollhättan, och huvuddelen av utbildningen sker ju här i Trollhättan, och så finns det en del sektorer som sker i de andra städerna.
0: Förut hade vi en stor fabrik så här, på Saab då, men nu har vi ju lite små verksamheter. Tycker du att vi är
1: ju här i Trollhättan och så finns det en del sektorer som sker i de andra städerna.
0: Förut hade vi en stor fabrik så här, på Saab då, men nu har vi ju

0: Och moderaten Peter Eriksson säger det är bra, men vi vill mer. Och det ligger mycket i det att man måste ju hela tiden hänga med i utvecklingen. Man måste också se till att utbildningen är anpassad för den nya tiden. Jag träffade i morse faktiskt en äldre tidigare medlem nere i Sjuntorp och pratade med henne lite grann, eller hon pratade med mig ska jag säga, och undrade lite. Och vi konstaterade ju då att ja, skolan ser ju totalt annorlunda ut naturligtvis idag än vad den gjorde när vi gick i skolan då på 50- och 60-talen. Jag tog studenten 69, så det är ju ett tag sedan nu. Och det är klart att det måste ju, skolan måste ju hänga med i samhällsutvecklingen också. Allt ifrån att idag så har alla människor datorer och sånt här. Vi hade inte ens tv, inte ens svartvit tv på min tid. Så det, hela samhället är ju någonting annorlunda. Och ska man då ligga i framkant när det gäller industri och jobb och sånt där med, jag tänker på det som förr hette Volvo Flygmotor, idag GKN då. Man tillverkar avancerade rymdraketmotorer och flygmaskinsmotorer, både för civilflyg och för militärt flyg. Det är otroligt avancerade grejer det här, och det ska tåla väldiga temperaturer och skillnader, och det är en kraft som ju är tusentals hästkrafter och så vidare. Det är klart att det går inte att tillverka de komponenterna på samma sätt som man tillverkar propellermotorer, eller som man också gjorde en gång i tiden faktiskt, tryckpressar och sånt där. Alltså det är så helt olika saker som ska tillverkas idag, och då måste naturligtvis de människor som gör det och som leder de verksamheterna, ja, de måste ju också ligga i framkant. Och det går ju åt många fler ingenjörer, väldigt högutbildade personer per anställd i till exempel GKN än vad det gjorde tidigare. Och väldigt många färre som är inte har så lång utbildning, utan för, som det hette, var vaktmästare eller springpojkar och sånt där. Sånt finns ju inte längre. I den mån funktionen finns är det outsourcad, som det heter, på vaktbolag och lite såna här saker. Men det som företaget ägnar sig åt, det är ju helt andra saker upp i rymden. Så samhället utvecklas, och det ser vi ju ner på Innovatum. Alltså vissa delar av det som en gång i tiden var Saab finns ju där. Men vad gör de idag? Ja, de tillverkar och utvecklar kinesiska elbilar som produceras och säljs i Kina och säljs till Europa. Men själva grundidén och konstruktionen, ja, den tillverkar man nere på gamla NOAB, där det tillverkades ånglok och turbiner en gång i tiden för 100 år sedan. Så det är klart, utvecklingen är väldigt racerartad.
1: Nu, jag förstår, man har ju hand om budget och grejer. Man har ju skärt ner skolan så där, lite igen tidigare, alltså på 25 år har man ju skärt ner. Men har man då resurser man behöver ha i grundskolan så, eller ska man öka en liten del? Finns det nog med lärare och rätt kvalitet och givetvis mer händer eller något sånt där?
0: Ja, vi liberalerna, vi vill ju ha fler lärare som har rätt utbildning och som är legitimerade, som det heter, det vill säga legitimation ungefär som läkare har för att vara läkare. Och det är en svår och trång sektor. Dels kostar det ju för arbetsgivaren då, det vill säga kommunen, mera pengar. Dels så är de lite svåra att få tag i av det enkla skälet att universitetsutbildningen hinner inte med att producera alla nya lärare. Och alla vill inte bli lärare naturligtvis. Så det är ju svårigheter. Men vi liberalerna, vi anser ju också att det finns en annan sida av det här, och det är ju barnets trygghet i skolan. Och för att det här ska kunna både utbildas och vara tryggt, och den som inte har så lätt för sig i skolan ska få hjälp att hänga med lite bättre Och den som har väldigt lätt för sig och blir uttråkad, den ska få hjälp.

0: hjälp att utveckla sig lite fortare så erfordras det ju fler anställda i skolan. Vi kallar det för fler vuxna i skolan. Det finns ju typ lärarassistenter, det finns skolhälsan är väldigt viktig för barn och ungdomar som utvecklar sig både kroppsligen och själsligen i de här åren. Och det behövs hjälp med tryggheten i skolan på rasterna och så vidare. Alltså jag tycker det är fel i grunden att använda kvalificerade lärarkrafter för att hålla ordning på skolrasten. Det behövs inte så hög kvalifikation i kemi och matte för att göra det. Men däremot så behövs det hög kvalifikation i kemi och matte till exempel för att vara lärare och lära ut hur dagens matematik ska läras in hos eleverna och kemi och vad det nu är för olika ämnen. Så det behövs fler vuxna i skolan, säger vi.
1: Mm. Du har fått fart musiken, eller någon har fått fart musiken.
0: Ja, det är nog min fru Eva som har valt musiken, tror jag.
1: Vad är det vi kommer få lyssna på?
0: Ja, nu är det här en gammal rocklegend som ska sjunga. Jag tror han heter Willie Nelson och han är typ 93-95 år, men han är still going strong. Och låten heter On the Road Again.
1: Vi lyssnar på det.

0: Ja, jag sätter det med Anders och vad var det för låt vi spelade här?
1: Ja, det var alltså On the Road Again med Willie Nelson, och jag tror att min fru faktiskt har valt den här låten därför att jag är väl vad man kallar en bilnörd kanske. Jag köpte min första bil redan precis när jag hade fyllt 18 år. Jag fick körkortet på dagen en månad efter min födelsedag. Fick jag ut det, var hämtade på posten som det var då. Det var en papperslapp på den tiden, så det var inte så här tjusiga körkort som det är idag. Och jag gillar ju att köra bil, och det har jag gjort allt sedan dess. Så både ligga och blåsa ner till Bryssel på den tiden jag arbetade där. Så jag flög väl varannan vecka, vecka och helg hem, och varannan så körde jag bil fram och tillbaka. På den tiden bodde jag mer i Stockholm än i Trollhättan, och det är lite längre dit. Men det tog ganska exakt 18 timmar, så det hände ju att någon ringde och sa: när åker du till Bryssel nästa gång och får jag lifta med? Ja visst, ja, jag hämtar dig klockan 6 i morgon bitti, och vi är framme plus minus klockan 12 på natten. En kvart så där kan det slå på, så ja, beroende på köerna. Ja, och när klockan var 11:55 på natten så rullar man in i Bryssel.
0: Ja.
1: Och släppte av honom ibland i något hotell, och jag åkte till min lägenhet och sådär. Men jag är ju lite sådär tokig i gamla bilar med veteranbilar, så jag går ju ofta ner på slussträffen på onsdagarna på sommaren och tittar.
0: Mm.
1: Det är roligt.
0: Ja, kul alltså.
1: Ja.
0: Vi ska gå på nästa tema här, och det handlar om jobb nämligen, som du pratade om lite grann. Hur lockar vi mer industri och givetvis småföretagande och sådär, och vad är för hjälp de kan förvänta sig av våra politiker då? Om du kommer in nu i kommunen här, hur ska ni förbättra den här situationen?
1: Ja, jag tycker till att börja med att den hittillsvarande 4 åren, eller de senaste 4 åren ska jag säga, har inneburit en fantastisk utveckling på det här området redan. Man har ju stigit många, många platser i den här hierarkin där alla kommunerna sätts upp i tur och ordning efter hur populära och bra de är. Som företagskommuner helt enkelt, och det är välförtjänt klättring, och det är sånt som behövs, därför att det handlar ju om arbetsplatser, att människor ska ha ett arbete att gå till helt enkelt, och allt går ju inte att ha offentligt, utan det allra mesta egentligen är ju och bör enligt vår mening vara privata arbetsgivare. Nu har vi dessutom fått hjälp med den här grupperingen att det också tillkommer möjligheter inom det som förut var enbart offentlig sektor. Till exempel människor i kommunal förvaltning, hemtjänst och så vidare. Att det nu också får finnas privata utförare, och det tycker jag är en väldigt stor fördel. Så att jag vill ju fortsätta på samma inslagna väg och inte backa tillbaka till hur det var förut. Mm. När det gäller antalet jobb då, så är det ju väldigt olika budgivning ibland i tv-debatterna. Men faktum är att även om arbetslösheten enligt vår mening är alldeles för hög, det är den ju egentligen så fort någon är arbetslös, annat än just mellan man byter jobb till exempel kanske, så är det ju faktiskt 100 000 fler människor som är sysselsatta och har fått jobb idag än för 4 år sedan. Så det är ju en bra utveckling det också. Och här i stan så har det ju blivit, i Trollhättans kommun då, många färre arbetslösa och högre sysselsättning än vad det var för 4 år sedan. Så jag kan väl säga då lite enkelt, så handlar det väl om mer av samma vara. Och vi i Liberalerna stödjer gärna en fortsatt utveckling efter samma väg så att säga. Sen kan man alltid se till att den kommunala, det är ju det som kommunen kan styra över, kommunala regleringar och byråkrati minskar. Att man gör det enklare. att näringslivsenheten på kommunen, som vi har en rätt så stor sån enhet, kan hjälpa företagare och andra som vill etablera verksamhet här att göra det, så att det blir riktigt och med rätt tillstånd och sånt här som ibland kan behövas. Jag tror att man också kan locka med det faktum att vi har en bra industribakgrund i Trollhättan, traditionen, vilket ju gör att om vi ser på GKN som vi var inne på tidigare, det är ju en stor industri redan, jättestor faktiskt, men de ökar ännu mer och vill ha flera hundra nya människor varje år. Utöver de som går i pension som man måste ersätta. Så att bara det att det finns en grundstruktur med industrier, industrimanagement, alltså hur startar man och kör företag egentligen, och bankväsende och finansiering, så att allt sånt här fungerar lokalt, att inte man måste åka till en annan stad för att öppna bankkonto och såna här grejer, utan allting finns här i Trollhättan, och det är en väldigt bra grund för det. Sen tror jag också att man kan fortsätta på den utveckling som man har gjort, eller som man har påbörjat nu efter Saab, med ett sånt här företagskluster ute på Stallbacka, och där man utvecklar det, man säljer tomter till nya etableringar och så vidare. Sånt är väldigt viktigt, och det görs också. Jag har också sett, och då vet jag inte om det gäller i Trollhättan riktigt, men i Östersund till exempel, där lockar man ju med fossilfri kraft till alltså industrier eller verksamheter som behöver väldigt mycket kraft. Och ett sånt exempel har då varit datacenter. Men där uppe har man etablerat, eller håller på att bygga ska jag säga, någonting som är där man ska tillverka fartygsbränsle som alltså är fossilfri. Och det är väldigt elkrävande att göra det. Som jag kan det så är ju vår kraft här i Trollhättan, vi är ju en kraftstad, och den är ju fossilfri, all vattenkraft i alla fall, och den har vi mycket utav. Jag kan inte sitta här och utlova om vi har så mycket så att vi kan liksom utlova någon form av subventioner eller så om industrier kommer hit, men vi har bra situation med att vi har egen omfattande stor vattenkraft och stora kraftledningar, och en utav Vattenfalls två rikscentraler som styr alltihopa det här med elkraften. Så ja, förutsättningarna är goda, och det ska vi spinna vidare på, tycker jag.
0: Mm. Vi ska lyssna på nästa låt, och vad blir det för låt vi ska lyssna på?
1: Ja, det är en låt som jag tror är från 1986 sådär. Det var väl då jag började att lyssna på den. Det är Chris de Burgh som sjunger Lady in Red.
0: Varsågod.

0: Ja, jag sitter här med Anders Karsberg, radioliberal. Och vi har kommit in till infrastrukturen. Och det har ju lite grann med jobb och grejer. Om vi börjar på boendet. Nu, ja, kommun äger ju, har ju eget bostadsbolag här som heter Eida. Sen finns det ju givetvis, jag tror, 32 privata som jag har sett i ett register här då. Men hur ska man ju, för att få industri, då ska man ju ha lägenheter och även, ja, ville kanske man får bygga själv, men hur?
1: Ja, men även det är ju ett visst moment för kommunen. Det ska planeras för tomter och ledningsdragningar och kapacitet, och så småningom kanske det behövs busstrafik och andra saker av olika.

0: olika slag. Innan vi kommer in på det så kan jag väl säga att den här låten som vi hörde precis, den får mig att tänka på när jag och min fru dansar.
1: Ja, just det. Lady in Red.
0: Lady in Red. Inte Lady in Blue faktiskt, men Lady in Red, märkligt nog. Mm. Ja, det här var en låt då från 86. Så jag minns att jag satt och lyssnade på den i bilen när jag körde mellan Halmstad och Sundsvall på nätterna vid den tiden. Så det var en bra låt för att hålla sig vaken.
1: Ja.
0: Ja, i alla fall så... det handlar ju om dels bostadsbolaget, det kommunalägda då, och det är ju lite omdiskuterat på rikspolitisk nivå hur stor andel som det, de offentliga bostadsbolagen ska ha och andra ska ha, och det har vi ju diskuterat mycket här i Trollhättan med. När vi satt i kommunfullmäktige och jag var gruppledare så la vi fram tillsammans med de styrande partierna idag olika förslag på att sälja en del utav Eidars bestånd, dels för att finansiera de väldigt stora nybyggen och framförallt underhållsprogram som erfordras. Det är ju väldigt många tusen lägenheter som Eidar har, och många är ju byggda decennier sedan, så det måste ju underhållas, det ska moderniseras och så vidare. Och kan man då få loss pengar till det istället för att belåna kommunen? För det blir ju i slutändan kommunen som får ta upp lånen. Så är det ju en fördel om kommunen slipper att göra det. Och särskilt då för mer eller mindre affärsdrivande verksamheter. Alltså bostadsuthyrning är ju faktiskt affärsdrivande. Även om det inte går runt så ska det ju i grunden vara det. Och vi var vid den tiden en utav de mest belånade kommunerna i hela Sverige per capita. Alltså det var väl möjligen någon kommun till som var ännu värre ute, men Trollhättan var faktiskt väldigt illa ute ett tag. Och det är ju inte framsynt politik att försätta kommunen i sådana situationer och dessutom tro på att skattebetalarna är beredda att ställa upp med ännu mera pengar. Bara räntorna vid den här tiden var ju i väldigt omfattande kostnader. Och då tränger det ju ut annat som skola och vård och omsorg och alltihopa det här. Så jag tycker att man har inlett en väldigt bra verksamhet med att sälja en del, en liten del är det ju bara, utav beståndet. Och det har hjälpt till för att också andra bostadsbolag ska kunna utveckla sina affärer och vi får mer att välja på, det vill säga det blir valfrihet, ökad valfrihet. Det här har varit väldigt omdiskuterat och väldigt kritiserat ifrån vänstern, men jag är fullständigt övertygad om att det här är rätt politik. Så den som tycker så, den ska ju absolut ta en röst på Liberalerna. Sen var du inne på det här med planering med bussar och parkering och gator och så, ja. Det hör ju ihop med boende naturligtvis. Gator ska underhållas också. De ska asfalteras och det ska vara säkra övergångsställen och alltihopa det här. Och sen ska det helst trafikeras då, åtminstone där det går, med bussar. Och bussar väger mycket. De väger mellan 12 och 25 ton. Så det sliter på gatorna. Och vi har ju fått mycket bättre busstrafik tycker jag då när vi gick in i länstrafiken. När jag flyttade hit till stan så gick det på ett par tre linjer så gick det någon buss i halvtimmen. Och jag kom från en stad där det gick spårvagnar var tredje minut och bussar var tionde minut. Så jag, det var ju rena vilda västern det här. Det var ju glesbygd, tyckte jag. Idag så går det faktiskt på många av innerstadslinjerna bussar varje kvart och till och med i vissa perioder var tionde minut. Det är väldigt bra. Och vi har fått ledbussar och vi har fått miljövänliga elbussar. Så det sker ju mycket stora framsteg. Så jag tycker nog att man har fått till det här med länstrafiken ganska bra och att vi tillhör det och att vi tillhör en zon som gör det möjligt att åka till en otroligt subventionerat pris är det. Även om många tycker det är dyrt så är det ju

0: inte till närmelsevis vad det kostar det här. Men vi får ju ändå betala på något sätt, nämligen via skatten.
1: Mm.
0: Så det är ju så. När det gäller parkering så en gång i tiden så var faktiskt dåvarande Folkpartiet som lanserade fri parkering i centrum om man hade en sån här liten klocka i papper och alltså lägga i
1: vindruta.
0: P-skiva kallades det för. Och det fick en enorm ett enormt genomslag bland människor, så det infördes helt enkelt. Och idag så är det ju inte pappersgrejen vi har längre, utan nu är det ju appar i våra mobiler. Men i praktiken så är det ju på de flesta ställen fortfarande första timmen så att det är fri parkering. På många ställen i stan i alla fall. Och det gör ju att människor attraheras till att också komma till affärer i centrum. Och det är en väldigt bra service, både för den som inte har bil, men även möjligheter för de som har bil. Så ja, jag tycker det är en ganska bra balans. Och dessutom så har vi fantastiska parker här i stan. Det är också en utveckling. Vackra blomsterarrangemang och mycket satsning på detta. Visst, det är inte så dyrt kan man tänka sig. Det är ju inga miljarder. Men alltså, det är väldigt bra för allmän trivsel i samhället. Och jag tror att den typen av satsningar lockar människor att flytta ut från storstäder och komma till oss här. Och sen har det ju utvecklats det med temalekparker och saker. Och nu har vi ju då här på Kungsgatan, eller Gågatan som den kallas nu, mera av torget, så har vi ju alla möjliga saker, både temalekplats mitt i stan får man ju säga, och vackra arrangemang och till och med ljudkulisser där det är fågelkvitter och allt möjligt i träden som är konstgjort, men som ju ökar trivseln. Och torget används ju som en fin arena idag, vilket jag också tycker är väldigt väl kommen utveckling. Så det fortsätter vi i Liberalerna gärna på den här linjen.
1: Mm. Vi ska ta nästa låt här, som, och vad blir det?
0: Ja, det är min fru som har valt Ted Gärdestad, och han är ju en legendar. Han var skolkamrat med den person jag en gång i tiden anställde som datachef faktiskt. Men Ted Gärdestad är ju tyvärr bortgången, men han har en väldigt fin låt som heter Sol, vind och vatten.
1: Varsågod.

0: det var sol, vind och vatten med Ted Gärdestad. Och solen skiner ju nu på oss idag och har gjort den här sommaren. Och vinden, ja, den får man vänja sig vid när vi som har sommarstuga ute efter Bohuskusten. Där kan det blåsa rätt ordentligt varenda dag faktiskt. Och vatten, ja, jag vet inte, men jag kan tänka mig att min fru kanske funderar på det här kopplingen till att jag brukar bada i havet fram till mitten av oktober. Och då är det ju rätt kyligt ibland.
1: Mm. Vi ska gå in på nästa ämne och det är åldringsvården. Och jag tänkte vi börjar med dem som kan vara hemma till exempel. Vi har ju ett ganska stort gäng som åker hem till folk och hjälper till. De flesta cyklar väl tror jag, men jag tror några finns med bil som åker till Upphärad och grejer. Men hur ska vi jobba med den gruppen och sådär? För det...
0: Ja, äldreomsorgen är ju ett omfattande kapitel som också är just kommunal verksamhet. Och det är ju omfattande budget till detta också. Det kostar väldigt mycket. Och fler människor blir ju äldre och lever längre. Och det ska vi vara glada för. Men eftersom det är färre och färre yngre människor och unga som går ur skolan och kan börja arbeta, så blir det ju en obalans i hela systemet, därför att det finns inte människor tillräckligt för att ta hand om alla pensionärer. Och även pensionärer som arbetar själva lite eller ännu inte behöver hemtjänst är ju ändå inte produktiva på det viset att man tar anställning i kommunen och en del av till exempel hemtjänsten eller äldreomsorgen i form av äldreboende eller andra sådana aktiviteter. Och det här är ju en obalans som är för hela samhället och som finns risker med i förlängningen. Men jag tycker att man ändå har påbörjat en resa nu i hemtjänsten under den nya ledningen här i Trollhättan. Man har försökt sig på, officiellt ska ju minutstyrningen till exempel vara borta. Jag ser varje dag insändare i tidningen där det står att den är kvar. Och den upplevs säkert fortfarande äga rum. För det är klart att på något sätt måste man ha någon form av schema. Och ju längre bort schemat är från den enskilde arbetstagaren, desto mera fjärrstyrt och omöjligt att påverka upplevs det ju självklart. Och det handlar ju då också om hur mycket utrymme ger man den enskilde medarbetaren att faktiskt vara flexibel nog att ta hand om det som faktiskt sker. Alltså en del somnar ifrån det hela hemma, en del klarar sig inte på toaletten, en del klarar sig inte att duscha och en del klarar inte att laga mat och så vidare. Man behöver med så många olika slags hjälp på alla möjliga områden och det förändras ju också. Alltså det är ju inte så att det följer ett budgetår hur frisk man är eller inte frisk, utan det sker ju liksom lite när som helst och då behövs det extra resurser fast det inte är nytt budgetår. Så det här är inte helt enkelt att hantera såna här saker. Men jag tycker att den här regeringen som vi nu har haft i 4 år har gjort väldigt mycket bra. Och en sån bra sak som man har gjort, som egentligen har ett signum från Lilla Edet, det är friare biståndsbedömning enligt lagen. Man har förändrat lite grann i lagstiftningen så kommunerna har möjlighet och handläggarna har möjlighet att göra en friare bedömning av vilket bistånd som en människa som söker det behöver. Och man har skruvat åt lite grann på tumskruvarna hur länge man ska behöva vänta innan man får ett äldreboende, om man nu anses behöva det. Och det är fortfarande inte bra. Det finns många kommuner som blir anmälda till domstol och får dryga böter, eller viten som det heter, för att man inte har tillräckligt med äldreboende. Och det är klart att det är inte lätt och man kan inte smälla upp ett nytt hus på ett halvår bara för att det blev 100 fler som behövde det. Så det är inte helt enkelt att hantera såna här saker. Det är en omfattande verksamhet och väldigt många anställda. Så jag förstår svårigheterna. Men vi menar ju att om en större del av den kommunala uppmärksamheten, alltså både politikers och anställdas uppmärksamhet, är på en väsentlig och viktig del av verksamheten i kommunen. Då kan man också komma fram till bättre och mer flexibla lösningar. Och en sån sak är naturligtvis att inte ha så korta intervaller i det man tänker sig göra, att det upplevs som en utstyrning. Men jag inser också att det är en balansfråga. Det kostar mera. Det är väldigt svårt att rekrytera medarbetare. Det är väldigt svårt att attrahera med löner. Allting ska vara rättvist och lika och såna här saker. Men jag tycker där att den här lokala ledningen vi har haft i Trollhättan nu i 4 år har gjort markanta framsteg på det här området. Och en sån sak som jag särskilt vill lyfta, det är ju den bättre löneutvecklingen för de anställda i hemtjänsten. Och det är en ganska rejäl ökning. Och den har varit jätteomdiskuterad politiskt. Vänstern har inte tyckt det här var så bra. Varför det då? När alla ska ha lika mycket extra betalt då. Men det är klart att det går inte att öka helt plötsligt budgeten med flera 100 miljoner kronor på ett bräde. Det är liksom omöjligt. Utan man får nöja sig med att man kanske anslår några miljoner kronor till just där man vill rekrytera. Och så gör man ju i det enskilda näringslivet. Om jag vill anställa just en ingenjör eller 10 ingenjörer, så ger jag ju dem lite bättre betalt. Det ger jag inte ekonomicheferna för det. Utan just nu så har jag tillräckligt med ekonomichefer, så då behöver jag ingenjörer. Och då lockar jag dem med bättre betalt, kanske bättre arbetsmiljö och andra sådana saker. Och jag tycker att man ska vara mer flexibel även i offentlig verksamhet när det gäller sånt. Man ska inte vara rädd för, och det har inte heller den här ledningen varit, att ta fram nya idéer och sätta dem i sjön helt enkelt. Mer av den varan, säger vi i Liberalerna.
1: Mm. Och sen när vi pratar, när man behöver in nu på ett boende, om man är lite för dålig för att vara hemma. Nu har väl kommun byggt, nu vet jag inte den senaste om den är invigd riktigt. Är det upphärad? Ja, jag kan inte. Men, och sen, de bygger ju det vid Stridsberg också, en ny anläggning. Vad tycker du om sådana satsningar då?
0: Ja, det är alla strå till stacken får man väl säga. Det är bra att man faktiskt satsar på såna här saker, och det kanske är nya lösningar som behövs. Det får vi ju se så småningom, det får utvärderas, och det kan ju ta 10-20 år innan man vet hur det egentligen har utfallit. Men jag tycker generellt sett att det är bra att man utvecklar detta, och jag tycker också det är väldigt bra att man utvecklar det på nära håll, alltså våra små kommundelar, Vänåsaka, Upphärad nämnde du, Norra Björk och så vidare, de ställena som ligger ett stycke ut i skogen ifrån torget sett, att de också får del av såna här satsningar. Det är väldigt viktigt, för människor är hemmakära och mer hemmakära ju äldre man blir. Man vill inte bussas omkring eller flyttas omkring hur som helst när man blir äldre, utan man känner sig trygg där man alltid har varit. Så helst vill man ju vara kvar hemma och få hemtjänst. Så på det viset är ju hemtjänsten en bra uppfinning, men den förslår ju inte alltid, och då kan det behövas särskilt boende. Och vi vänder oss ju i Liberalerna väldigt kraftigt i de här frågorna för att kunna ta oss fram där. Och jag har sagt det, att om det är så att man får in oss i kommunfullmäktige, så kommer jag att arbeta för att kommunen faktiskt ska ge äldre första årsavgiften till att bli medlemmar i Aktiva Seniorer, som är en väldigt framgångsrik förening här i Trollhättan, och som anordnar både social verksamhet, föreningsverksamhet, gemenskap, för det är en väldigt svår materia när man blir äldre. Den ena eller andra, mannen eller kvinnan, lämnar livet helt enkelt, och man blir sittande ensam. Och i brist på stimulans så blir man sittande ännu mera orörlig och ännu sämre utvecklas kroppen och sinnesfunktionerna. Men jag har ju upplevt med mitt medlemskap i Aktiva Seniorer att man både får lite rabatter på att gympa, och det är väldigt nyttigt när man är äldre, att åka på resor och se på olika saker, kulturevenemang och allt vad det kan vara, men också vara med i lokala sociala verksamheter, att man inte bara blir lämnad till de anställda när de arbetar och då ska det göras det och det och det, utan att man även har fritidssocial verksamhet. Det är väldigt viktigt, tycker jag.
1: Mm. Vi ska gå och vi ska ta och lyssna på nästa låt. Vad blir det?
0: Ja, det är en gammal låt som jag tror är från sådär 1970 eller något liknande. Det är Crosby, Stills, Nash & Young som sjunger Teach Your Children Now.

0: Ja, det här var väl lite granna med skolan egentligen. Teach your children. Alltså att skolpartiet och liberalerna och jag själv då. Min fru sa till mig att jag är ju folkbildare. Och jag har ju varit engagerad i det både i yrkeslivet och i den ideella sektorn. Så att ja, det ligger väl någonting i det.
1: Ja. Vi ska, intressant alltså, vi ska, när det gäller utbildning, vi tänkte prata lite grann om ungdomarna, för det är ju det som är lite framtiden här. Kommun har ju hand om lite fritidsgårdar och så här. Vad tycker liberaler om det? Hur ska det, nu vet jag att var det ena eller en har väl invigts nu för en månad sedan tror jag, så där. Men hur ser det ut här i stan så?
0: Ja, man har ju under den här nya ledningen de senaste 4 åren satsat ganska ordentligt på den sidan. Och det är, om jag har räknat rätt här, så är det 2 fritidsgårdar nu som en möjligen invigd redan och den andra är ganska snart. Men det är 2 här som blir färdiga under senare delen av 2026 i alla fall redan. Man har ju kulturskola, man har en aktiv verksamhet rent allmänt för alla människor, men som inkluderar då unga människor. Det ser vi ju inte minst när Fallens dagar och alla artister och alla andra upptåg och roliga händelser som är då. Och sen stödjer ju faktiskt staden, alltså Trollhättans stad och kommun då, föreningslivet med föreningsbidrag av olika slag. Både studieförbund och vanliga föreningar. Om man nu kan kalla det för vanliga, det är allt från fotboll till frimärksklubbar och så vidare. Det finns så väldigt många olika saker. Det är väldigt positivt därför att ungdomar får ju då en hemkänsla av att vara tillsammans och under ordnade former. Det är ju faktiskt en konkurrent till gängkriminalitet. Det begreppet fanns ju inte för överhuvudtaget. Men det är ju tyvärr så att jag läste igår att någon som tydligen var 13 eller 14 år tillsammans med en annan hade skjutit en 15-åring eller vad det var i någon stad här. Det är ju helt hårresande vad det är som sker, och skjuter med pistol när man är 14 år. Vad är detta för någonting? Och det är klart att det gör man ju inte inne i en förening. Det gör man inte på en fritidsgård eller en kulturskola eller i något annat föreningsliv. Utan det är ju faktiskt så att det är de stackars barn och ungdomar som inte känner att de har någonstans att ta vägen. Jag undrar ju ibland var föräldrarna är, men ibland så är ju familjerna kanske sönderslagna också, och det är olika andra saker som man inte känner till. Men därför är det viktigt att det finns en social gemenskap och omsorg i en kommun, i den nära miljön, för både vuxna men också för barn och ungdomar. Så det är en väldigt viktig sektor.
1: Mm. Ja, det är mycket bättre att de har någonting att göra än bara driva kring, för det är då som gängen får tag i de här
0: ja, ungdomarna. Ja, så är väl den gängse bilden i alla fall.
1: Mm. Och sen tänkte jag komma in på nästa, och det är ju integration. Nu fick vi 2015 i stort då, men jag tror det har minskat lite grann. Men hur ska vi ta hand om dem och så här? Hur ska vi integrera de som redan är här liksom?
0: Ja, det var ju en formlig explosion då 2015. Nu är det ju betydligt mindre. Nu är det ju på bland de lägsta nivåerna i Europa. Och det var ju nödvändigt att dra ner detta. Det gör ett liberalt hjärta illa egentligen, att vi inte kan ta emot de människor som flyr ifrån krig och andra saker. Jag har tittat på några program nu senast om händelseutvecklingen i Afghanistan de senaste åren. Det är ju så förfärligt så man blir ju helt förskrämd hur det är. där och ännu värre håller på att bli. Så jag förstår att människor vill söka sig därifrån och gärna komma till Sverige som ju är ändå en liberal demokrati. Det är väldigt viktigt att man får uttrycka sina åsikter, man har religionsfrihet, man behöver inte gå i burka och såna här grejer. Man har fritt tyckande. Men det är klart att det finns också idéer och kulturer som inte är svenska i detta. Alltså att ha demokrati, ja, men då kommer det ibland hos en del idén att det gäller bara mannen och kvinnan ska minsann inte studsa upp. Och den typen, bara för att nämna ett exempel. Och vi svenskar, vi kan ju egentligen inte acceptera att det är normen i samhället. Man kan få tycka att det är så det ska vara, men man kan inte tillämpa det, för så är inte våra lagar i Sverige. Och då erfordras det en väldig satsning på integration, alltså att integrera människor som kommer främmande till Sverige. Och jag kan mycket väl förstå att det är jättesvårt. Jag var med i ett spel en gång, ett rollspel som varade en hel dag och som där situationen var den att jag hade flytt ifrån Sverige till, och jag för mig att det var ett utav länderna långt borta för Kaspiska havet. Och jag kunde inte arabiska, jag kunde inte deras bokstäver, siffror, ingenting. Jag begrep inte vad någon sa och man var klädd på ett helt annat sätt. Man fick inte bo på det sätt som jag var van vid. Man skulle bo på annat sätt. Man fick inte tilltala vilken människa man ville utan bara vissa människor. Och så vidare och så vidare. En helt ny situation. Hur skulle jag ta mig fram där? Ja, det första är man sätter sig bara ner och gråter. Och är det i verkligheten så gör man väl det i flera veckor kanske. Det är ju så hemskt allting. Jag begriper inte ens varför någonting är. Och man kanske har kroppsaga och såna här saker som ju... Det är ju avskaffat sedan flera hundra år i Sverige. Så att om jag går ut på gatan och tilltalar fel person för jag inte ens vet vem det är. Då kommer en gubbe med en käpp och pryglar mig på ryggen och såna här saker. Om man kommer från den typen och kommer till oss då. Och har såna kulturer och vanor och sedvänjer med sig. Och de är ju inte tillåtna i Sverige ens en gång. Hur kan man på ett bra sätt aktivera människor in i vårt sätt att se på saker och ting, vår historia? Vi har ju helt andra normer. Vi har upplevt någonting som heter andra världskriget, en del som är äldre. Där borta fanns inget sånt. Det var något annat krig och det pågår än idag det kriget. Det är en totalt annan värld. Och det finns ju ingen superlösning på det här, men en integration så att vi i vårt svenska samhälle, som är ganska litet, vi är ett litet land till befolkning, hinner med att på ett bra sätt ta medmänniskan i handen och leda in medmänniskan i våra vanor och bedömningar och vårt språk och så vidare. Och jag tänker på, vi har ju haft invandringsperioder förr. Min morfar, hans förfäder kom egentligen från Tyskland. I samband med 30-åriga kriget så hade vi en väldigt omfattande invandring från Tyskland till Sverige. Jag är född i något som heter Tyska kyrkan i Norrköping, i den församlingen. Min farmor, hon har vallonsk påbrå. På 1700-talet så invandrade jättemånga från Vallonien, alltså det som idag är södra Belgien, till Sverige, särskilt östra Sverige, Uppland, Östergötland, Bergslagen. Ja, de satt igång med industrier, gruvor och verksamheter. Alltså, det går ju faktiskt. Vi hade andra folk som kom in och som var som startade handelshus. Nästan inget svenskt varuhus har som grund ursvenska, utan det är någon invandrad person som har startat en idé och fått en verksamhet igång. Allt från Ferdinand Lundqvist till Breutigams konditorier till andra sådana här saker.
1: Mm. Vi ska ta och lyssna på nästa låt, och vad blir det?
0: Ja, det är knappt jag vet själv, men Light On in the Kitchen med Ashley McBride. Och jag kan tänka mig att min fru tycker att jag kanske borde vara mer i köket och laga mat. Innan vi gifte oss så var jag ju det, men då var jag ju ensam, så fick jag ju fixa det där. Hon är lite bättre än vad jag är, för att inte säga mycket bättre, på att lysa upp köket. Så jag sköter diskmaskinen och hon sköter spisen. Och det är en bra arbetsfördelning.
1: Mm.

0: Ja, det här är Radio Liberal och vi börjar närma oss slutet här nu, Anders. Och nu hoppas jag att ert parti kommer in givetvis. Och
1: det hoppas jag med.
0: Vad är det du brinner för liksom? Vad kommer du jobba med? Vad är din målsättning?
1: Ja, det är ju satsning på engagemang i skola, vård och omsorg. Och det har väl framgått hittills av programmet. Vi är ju skolpartiet som jag har nämnt. Och det är väldigt viktigt att vi håller i skolan och håller i de satsningarna som finns där och som ska göras. Likaså när det gäller äldreomsorgen då i första hand. Men det finns mycket annan omsorg med LSS, kanske hemlöshetsfrågor och sådana saker. Det är alltså de människonära frågorna där det visst kostar mycket pengar, men som vi ser det så är det värt att lägga en del av våra skattepengar på just den typen av insatser och ansvar för att sånt här fungerar och helst fungerar ännu bättre framöver. Vi vill mer helt enkelt. Och när det gäller vården så är ju den ett delat ansvar kan vi säga mellan regionerna, landstingen som det hette förr, och kommunerna. Men en sak, bra sak som den här regeringen också har fått igenom i riksdagen, det är ju att även en kommun kan numera anställa en läkare. Och det är ju för att kunna fokusera bättre inom omsorgsverksamheten så att man kan få högre medicinsk standard och kunskap och så att man inte behöver belasta akutsjukvården eller vårdcentraler och sådant mer än absolut nödvändigt. Just den här typen av människonära frågor, det är väl det som jag brinner för och hoppas att jag får komma in och arbeta för sådana saker.
0: Jag får tacka att jag fick intervjua dig, Anders.
1: Tack själv.
0: Och vi avslutar med en liten kort liten låt där.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
3: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
4: Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

det, Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre, Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro. Språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520-34001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
2: Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

allra finaste korridorer i Stockholm. Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

ansvarig för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
3: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
2: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
3: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
2: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Marcus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

de sal au sang. Ja, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du när hon dansade i gräset, likadant som du.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

sande grus i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus och en flicka som stod framför huset och log och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kväll.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Fem, skynden nå, vi vill gå hem.
1: Nu är jag rädd att gå upp ur det våta. Jag börjar undra hur detta ska gå. För jag är rädd att gå upp ur det våta. Men här är kallt så jag börjar bli blå.
0: En, två, tre, varför får vi

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk,

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro. Språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk,

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

och låt oss dansa här en vals min Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa lekfullt och lätt. Du svävar en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud.

0: Lundof ljus på toner hem till drömmars land.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns

0: på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst.
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
2: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
2: Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Bingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

dig, Trollten. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare. L som i lösningar. Hallå där, Trollten. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L

Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
3: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
2: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
3: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
2: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

mindeshall och sa: ja, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du, när hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen,

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

fram det grus i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus och en flicka som stod framför huset och log och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: fyr, fem. Skynd deg nå, vi vil gå hjem.
1: Nu är jag rädd att gå upp ur det våta. Jag börjar undra hur detta ska gå. För jag är rädd att gå upp ur det våta. Men här är kallt så jag börjar bli blå.
0: En, två, tre, varför får

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.